Західний полюс. Дихати. Хотіти. Я. Припиняти.

знає.

0: НДР презентує на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Гіт на Обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

«Ой, вийду я» від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Реклама.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та

0: кавою, романтико-франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Бук.UA поділився оцінкою товарних втрат через атаку Російської Федерації на Київщині 28 серпня, коли склад мережі було повністю знищено. Близько 41,5 тисяч книжок втрачено із загальною собівартістю 8,25 мільйона гривень. Мережа книгарень поступово відновлює роботу інтернет-магазину.

На сайті вже можна оформлювати замовлення. ВАКС відправив під варту до 2 листопада керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. Про це повідомляє кореспондент Суспільного зали суду. Кропиву підозрюють в кришуванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. Адвокати посадовця повідомили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду. Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з посланцями президента Сполучених Штатів Америки та європейськими партнерами в Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо мирного переговорного процесу. Далі пряма мова. Як я вам і сказав, ми зустрілись, і я думаю, найближчі тижні буде можливість у нас, Україна, Америка та Європа, проговорити деякі деталі, які сьогодні в голос не хочеться говорити, сказав український президент. У Непалі врятували жінку, яку вважали загиблою після повені. Вона провела 10 днів під руїнами, а родичі вже розпочали траурні процедури. Про це пише видання Reuters. Жінка вижила в вузькій повітряній кишені серед води та броду в руїнах знищеного будинку. Вона була однією серед сотень зниклих безвісти в Бетраваті, районі, який найбільше постраждав від повені в Непалі, та був вкритий білим мулом, що затвердів майже як бетон. Дотепер 5 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Переходимо до регіональних новин. 6 вересня близько 14:08 на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка біля багатоповерхівки на вулиці Івасюка в Івано-Франківську. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції. Попередні правоохоронці встановили, що 30-річний чоловік випав з 6-го поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм він помер на місці. Наразі поліціянти встановлюють усі обставини та причини події. У Яблуниці провели фестиваль «Кішні на спільне косіння трави». Зібралися 73 учасники. Мета такого заходу – популяризувати ручне косіння, відзначити завершення літа та сезону сінокосів, а також привернути увагу до важливої екологічної проблеми – паління сухої трави. Одним з головних гасел події стали слова «Траву не потрібно спалювати, її потрібно косити». Організатори подали подію на фіксацію до Книги рекордів України в номінації «Наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами». Заклик відгукнулися 73 охочі. Учасники збиралися в 5:30 в селі Яблуниця на спільне косіння. Головними умовами участі були наявні вишиванки, ручної коси, бруска для правки, а також гарного настрою. Наразі організатори та учасники очікують на офіційне підтвердження встановлення рекорду. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, всім доброго ранку, 8.04, трошки поговоримо про погоду, яка чекає на нас попереду. 7 вересня, понеділок, друзі, наразі стовпчик термометра показує 11 градусів тепла, в цілому до обіду температура має зрости до 22. День буде такий, знаєте, сонячний, але з мінливою хмарністю, але без опадів. От, у вівторок, 8 серпня, на нас чекає в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці температура повітря, яка коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 25 максимум. Максимум в обідню пору. Ранок буде трошки похмурим, проте з 12-ї розпогодиться і весь наступний день буде ясним. Без опадів. В Яблуниці, Косові та околицях сьогодні буде трошки прохолодніше. Зараз плюс 8, в обідню пору буде плюс 18, а ввечері плюс 11. Сонячно, проте в обідню пору ненадовго можуть з'явитися хмарки на небі, проте опадів не очікується. Ну а завтра у вівторок обіцяють синоптики, день ясний. Вранці, можливо, пройде такий дрібнюсічкий дощ, проте він до 9 має закінчитися. Температура повітря становитиме вранці плюс 10, в обідню пору максимум 20, ну а ввечері плюс 11. От якась погода станом на 8.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Естет Епіл Студіо ІФ, місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
3: та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Ранок на полісі.
1: Ну що ж, ранок в хату, друзі дорогенькі, вітаємо вас, бажаємо, знаєте, так зарядитися, тому що сьогодні понеділок, а він завжди важкий.
2: Я вчора така кажу, слухайте, а що то за день завтра? Мені такий понеділок, я така, вау, клас!
1: Боже, а я так його чекала, і він нарешті прийшов.
2: Що?
1: Добрий день!
2: Щотижня приходить, розумієш, ніц не змінюється, але воно, напевно, десь в тому і є свій момент позитиву. Друзі, розповідаємо, що сьогодні 7 вересня, нагадуємо, до речі, перший тиждень вересня минув, ми переможці, це вже
1: так.
2: Добре,
1: ми змогли це зробити.
2: І розповідаємо, що сьогодні за день понеділок. Отже, друзі, сьогодні міжнародний день чистого повітря для блакитного неба.
1: Боже, як це звучить, я б сказала так, патріотично, драматично, духовно націлено на те, щоб завжди було небо і чисте повітря.
2: Це, до речі, дуже потрібні речі. Небо чисте, бажано теж,
1: так,
2: знаєш,
1: так.
2: І чисте повітрячко.
1: Ой, також сьогодні, 7 вересня, професійне свято воєнних розвідників України. Воно не є загальнонаціональним, але має відомчий характер, тобто День воєнної розвідки України.
2: От, отак от. Сьогодні також, друзі, Всесвітній, між іншим, день знищення військової іграшки. Це от той якраз день, коли навпаки не популяризують військові різні там пістолети і тому подібне, автомати, а от якраз відмова від військової іграшки. Твердження того, що Всесвітня організація є ініціатором саме допомоги сиротам і дітям, позбавлення піклування рідних батьків, прав. Від чого? Від того, щоб організація вступила в цю ідею і підтримала різних країн. Я не зрозуміла, що я зараз сказала.
1: Якщо чесно, проспала цей момент. Навчилась з відкритими очами. Бам-бам-бам.
2: Я так зрозуміла, що ідея полягає в тому, щоб, от, власне, перше, батьки справлялися зі своєю, так, функцією батьків, тому що яке наше завдання? Забезпечити хороше дитинство. Ну, і в майбутньому, хороше світле майбутнє для наших дітей. Але військова іграшка стала приводом для суперечок лікарів і психологів, тому що є багато плюсів, є багато мінусів. Загалом вибір залишається за вами. Саме основне – вкладати в голову наших дітей здорове ставлення до цього світу.
1: Ой, святі слова. Також сьогодні, 7 вересня, відзначаємо Міжнародний день поліцейського співробітництва. Ця подія, вона має на меті підвищити обізнаність про дуже важливу роль, яку відіграють національні, ну і, звичайно, що міжнародні правоохоронні органи в забезпеченні, ну, можна так сказати, глобальної безпеки. От, заснований, до речі, цей день Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй.
2: То також сьогодні Всесвітній день польової епідеміології, присвячений визнанню неоціненого внеску польових епідеміологів. Ось важко зранку, але хочемо подякувати і привітати, тому що ці фахівці відіграють ключову роль у розслідуванні та реагуванні на спалахи захворювань у всьому світі.
1: Ой, а ще сьогодні свято ліхтариків.
2: Тільки дивіться в небо, не пускайте ті ліхтарі, бо ми за екологію.
1: Але знаєте, їх відзначають це свято тільки в Італії.
2: Ну і добре.
1: Може, хтось і запускає, а потім сіно горить в сусіда.
2: Ну, я ж кажу, розумієш, не пускайте ті ліхтарі, бо ми за екологію. Краще вмикайте ліхтарики на телефонах і, як то кажуть, святкуйте. День кіберспорту в Україні.
1: Ой. Так, це дуже круто.
2: Я не розуміла ніколи, до речі, кіберспорт, але...
1: Я завжди любила на нього дивитися.
2: Але дивитися прикольно.

0: Навіть нещодавно «Україна має талант» передивлялася, і там чувак надихнувся на «Україні має талант» попереднім виступом групи кіберспортсменів, і через кілька років прийшов ось на новий сезон, ті всі роки, ну, тренувався відповідно, і настільки натренувався, що сам зараз тренер, і вже класно виступив, зробив собі номер на «Україна має талант».
1: Ну, просто розумієш, тут...
0: І пройшов, пройшов далі.
1: От подивимося, що буде з ним далі, але тут завжди є парадоксальна суперечка, адже спорт – це за здоров'я, а кіберспорт тут трішки, знаєш, якби навпаки. І от воно у мене в голові є якісь свої сумісні протилежності. Але він існує, тож вітаємо.
0: Ой, а ще сьогодні день вимираючих видів тварин. Коли, як не зараз, треба звертати на це увагу, друзі, поцікавитися, дізнатися трошечки більше, адже багато є видів, які перебувають під загрозою. Думаємо про свої дії, залучаємося до захисту, до допомоги, об'єднуємося, тому що це важливо.
1: А ще сьогодні день заснування дядька Гугла. Всі міленіали.
0: Боже, мені здається, це найважливіша подія сьогоднішнього дня. День заснування Гугла.
1: Оця, хотіла сказати, людина, чуєш? Ця штука допомогла ні одній людині насправді написати, чи то контрольну, чи то реферат, чи ще щось зробити, дізнатися будь-яку інформацію. От, друзі, тому святкуємо. Ну і, власне, не забуваємо про те, що день починати потрібно правильно, а краще його починати з склянки води і донату. Задонатьте на нашу банку, де ми збираємо для наших едельвейсів на чуйку 4.0. В наших соціальних мережах є банка закріплена у всіх дописах, можливих у сторісах. Загалом шукайте, поширюйте, будемо вам вдячні і сподіваємося, що наші хлопці вже ту чуйку незабаром зовсім отримують.
0: Тому ще раз наголошуємо, донатьте, залітайте в соцмережі Західного полюсу, Фейсбук, Інстаграм, поширюйте інформацію, донатьте, пийте свою каву, ну і всім доброго ранку.

0: ранковий гороскоп.
1: Ну що, нарешті прилетів до нас гороскопчик. Нагадати вам, який день на вас чекає попереду. Дослухатися, що варто робити, а що варто не робити.
2: Ну, завжди вибір за вами, друзі. Але наше завдання вам зачитати, а ви вже робіть висновки. Ну, готуйтеся, усі знаки зодіаку. Починаємо ми з Овнів. Вам кажуть зорі, що пішли ви всі подалі, будь ласка, бо я втомився.
1: Так, тельці, не хочеш ти страждати, а хочеш ти любові. І це прекрасно.
2: Близнюки, ідеальний день. Дуже ідеальний день.
1: Раки, а для вас порада. Краще не пийте, інакше нічого просто-напросто не згадаєте.
2: Леви, чекайте хороших новин.
1: Діви, ну а ви щось засильно паритеся, тому перестаньте паритися.
2: Паритесь тільки у сауні. Терези, не слухайте нікого. Запам'ятали?
1: Скорпіони, замовляли складності? Ні, не замовляли. Знаєте, але все одно їх отримали.
2: А йо-майо, скільки можна?
1: Справи.
2: Стрільці, на тебе образилися, тому задумайся.
1: Козероги, винні тільки ви. І кінець цьому.
2: Водолій, чекай красиві підкати і флірт.
1: Риби, величезний брак вас для когось, тому надолужте це.
2: Виправляйте, друзі, і всім доброго раночку.

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
5: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
6: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1

0: на полюсі. Ну що, друзі, поки ранок на полюсі продовжується, 8.55, до речі, на годиннику. Якщо ви ще не встигаєте або не доїхали на роботу, хочемо попередити. А якщо ви вже на роботі, то теж послухайте, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо Девелопер». Божечки, ну чим вона займається? Що вона робить?
1: Вона робить щастя, вона робить, створює мрію і здійснює цю мрію в реальність. Друзі, якщо ви нам не вірите на слово, ви можете переконатися самостійно, забігши на сайт blagodeveloper.com.
0: Тому залітайте і хапайте свою мрію за хвостика.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

Ви слухаєте оперативні новини станом на 9 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Окупанти поцілили безпілотником по одному із торговельних центрів Запоріжжя. Внаслідок там виникла пожежа. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. Поранених або ж загиблих немає. Також Росія завдала удару по одному з мікрорайонів Балаклії близько 1:35 ночі. Наслідки встановлюються. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Спецпредставники президента Сполучених Штатів Америки Вітков і Кушнер вже поїхали з Києва. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Далі пряма мова. Відправили спецпоїзд Віткова та Кушнера, подякували за візит, передали побажання повертатися скоріше та розширювати географію подорожей, щоб тихі вікенди були і в інших містах. Продовжуємо тримати Україну в Русі, йдеться в повідомленні. У Непалі врятували жінку, яку вважали загиблою після повені. Вона провела 10 днів під руїнами, а родичі вже розпочали траурні процедури. Про це пише видання Reuters. Жінка вижила в вузькій повітряній кишені серед води та бруду в руїнах знищеного будинку. Вона була однією серед сотень зниклих безвісти в Бетраваті, регіоні, який найбільше постраждав від повеней у Непалі, та був вкритий білим мулом, що затвердів майже як бетон. Дотепер 5 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Очільник Міністерства закордонних справ Росії Лавров заявив, що звинувачення Москви у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига – це початок справжньої війни. Його слова цитує російський Інтерфакс. Він також порівняв цю ситуацію з Другою світовою війною. Вигнали Генеральне консульство з Бона, а оголосили, що вони розірвали угоду. Російський дім в Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни німці теж закривали дипломатичні представництва, сказав він. А ще міністр закордонних справ Естонії Цахна назвав вибори до Держдуми Російської Федерації виставою, яку контролює Кремль. Він наголосив, що це не можна назвати виборами, оскільки всі процеси залишаються під контролем Кремля. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті розшукують 14-річного хлопця. Поліція встановлює місцезнаходження Арсена Грудея, мешканця села Будилів Снятинської громади. 6 вересня близько 12 години хлопець пішов з дому і досі не повернувся. Прикмети: близько зріст близько 1,70 м, худорлявий, коротке чорне волосся, був одягнений в чорні штани і чорну футболку, при собі мав чорну сумку через плече з помаранчевими замками. Якщо ви бачили Арсена або знаєте, де він може перебувати, негайно телефонуйте на лінію 102. У Івано-Франківську студенти відновлюють мозаїку з зображенням короля Данила. Команда студентів університету короля Данила працює над відновленням мозаїки з зображенням короля Данила. Твір у 1964 році створив художник Михайло Фіголь для Івано-Франківського краєзнавчого музею. Згодом мозаїка стала власністю заповідника Давній Галич. З часом частина зображення відшарувалася. Нині ж студенти під керівництвом доцента кафедри архітектури та будівництва УКД Аргія Савчука збирають її з окремих фрагментів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Понеділок, 7 вересня. Друзі, всім доброго раночку. На сьогодні нам напрогнозували плюс 22 максимальних градуси. Зараз же на даний момент Франківську, Калуші, Ротині та Городенці плюс 13, далі зо дня плюс 19, ну і максимум очікуємо о 18 годині плюс 22. Не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже зранку виправлять цей недолік, і похмура погода буде триматися сьогодні до самісінького вечора, але без опадів.
2: Ох, до речі, завтра обіцяють синоптики досить ясний день. Ну, вранці ненадовго все-таки буде хмарно, проте з 9-ї години, кажуть, синоптики має розпогодитися. Опадів не очікується, а температура повітря вранці становитиме 10-13 градусів тепла, в обідню пору максимум 24, ну а ввечері температура повітря опуститься до плюс 17.
1: Переносимось у гори Карпати, Яблуниці, околиці та Косів. Там зараз плюс 8, максимум буде на 10 градусів тепліше, плюс 18 зо дня. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на заміну ясному ранку, але сьогодні теж там без опадів.
2: До речі, на завтра синоптики прогнозують теж день ясним, без опадів, без хмар, тільки вранці ненадовго. А температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Отака от погода станом на 9.06. Бажаємо вам гарного настрою, смачної кави і доброго ранку.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
11: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правильно?

0: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
1: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
2: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Ранок добрий, друзі! Понеділок, 7 вересня. Ми хочемо розповісти вам про мистецтво, яке несе у цей світ великий зміст і ціль.
2: Ой, я така була здивована, і для мене трошки було дивно, як взагалі таке можливо зробити. Ось, але українська блогерка Яна Метьолкіна, вона досить сильно нас здивувала своїм образом на Ukrainian Fashion Week. Тобто, власноруч пошила така сукню з бракованих деталей дронового обладнання. Тобто, перетворила ці деталі на незвичний фешн-стейтмент.
1: Ну, це, я тобі скажу, вражаюче. По-перше, справді, зробити це сама ідея, вона тільки чого варта, а втілити її в життя не так-то і легко. Ну, загалом, на тижні моди Яна постала в такому авангардному вбранні чорного кольору з асиметричними деталями, які зробила з бракованих деталей дронового обладнання, і доповнила вона свій образ панчохами, взуттями, сумкою в тон, ну, а також сріблястою прикрасою в формі серця. І цікаво, що на створення наряду блогерка витратила всього лише 8 годин.
2: Ой, а знаєш, яка основна ідея цієї сукні?
1: От цікаво.
2: Ну, от щоб через моду показати, наскільки українці винахідливі, незламні, і як вони все-таки борються. Тобто, які часи, знаєш, такий і фейшон.
1: Ну, от власне, що справді, то правді. Вона наголосила, що поки якісні саморобні деталі допомагають знешкоджувати російські дрони, браковані компоненти все-таки вона вирішила перетворити на одяг. І, за її словами, сукню вона шила самостійно, буквально стібочок за стібочком. І каже, що водночас такий незвичний образ має не лише символічне значення. Головна мета цієї сукні – закрити збір на знищення ворожих дронів камікадзе. Благодійна ціль виглядає, до речі, з фото та відео дуже потужно цей наряд. Я навіть ніколи не подумала, що це можна взагалі таке зробити з цих деталей.
2: Тупо 8 годин сама шила одяг. Ну, це дуже сильно. Тому дякуємо за цю ідею, за благодійну мету. Ну і, друзі, хочемо нагадати, щоб ви теж не забували долучатися до різних зборів, які бачите, зіркових, незіркових, рідних, близьких, знайомих. Долучалися своїми донатами до благодійних ось таких заходів і ще раз донатили, поширювали інформацію. Тим паче, що Західний полюс теж відкрив збір для наших едельвейсів. Тобто ви можете зайти в будь-який час з будь-якого куточка світу до нас в соцмережі і знайти всю інформацію щодо збору.
1: Саме основне, друзі, не припиняємо донатити. Маленьких донатів не існує, пам'ятаємо про це. Люба ваша гривня, вона може врятувати життя. Заходьте до нас в соцмережі, Instagram, Facebook, донатьте, поширюйте інформацію, ми будемо вам вдячні. Ну і сподіваємося, що Чуйку 4.0 наші едельвейси отримують вже зовсім скоро.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
9: Для активних дітей справжній рай.
10: Dragon Park.
9: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Dragon Park.
9: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
10: Dragon Park.
9: День народження святкуй, друзів збирай.
10: Dragon Park.
11: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
12: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли?
13: Мама-норі.
12: Де є суші?
13: Мама-норі.
12: Хто найкращий?
13: Мама-норі.
14: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
15: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
16: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
15: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
17: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.

0: Ранок добрий, продовжується він. Ми сподіваємось, що він справді у вас добрий, хороший, позитивний, не дивлячись на те, що понеділок.
1: Ой, друзі, вже 9:50, а це значить, що треба задуматися про своє майбутнє. Про нього потрібно думати в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду. І 9:50, вже 51, не виключення. Тому просто зараз залітайте до нашого партнера blagodeveloper.com на їхній сайт, ознайомлюйтеся з житлом своєї мрії, ну і, звичайно, нарешті робіть той перший крок.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. Понеділок, 7 вересня, в Україні 10 година. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Росія 7 вересня вдарила по трьох районах Дніпропетровщини дронами та артилерією. Є пошкодження. Протягом 7 вересня ворог вже понад 10 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилася Нікопольщина, Синельниківський і Павлоградський райони. Пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру, а на складах із зерном спалахнула пожежа. Про наслідки нічних та ранкових атак повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Також у ніч на 7 вересня російські окупаційні війська запустили ударні безпілотники по Запоріжжю, внаслідок чого виникла пожежа на цивільному об'єкті. Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Попри суття руйнування, людям все ж вдалося уникнути травм та поранень. У Сочі знову спалахнула нафтобаза. Густий дим накрив місто. У ніч на понеділок, 7 вересня, в російському місті Сочі сталася нова пожежа на нафтобазі, яка вже була пошкоджена 4 вересня, повідомляють моніторингові канали. За даними очевидців, на території об'єкту знову виникло сильне загорання. Над містом поширився густий дим. Ситуація на об'єкті уточнюється, чи рятувальні служби працюють на місці. Від Кофі Кушнер поїхали з Києва на спецпоїзді Peace Express. Уночі проти 7 вересня спецпосланець президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер залишили Київ після переговорів з українською стороною. Про це повідомила Укрзалізниця. Також Укрзалізниця показала кадри з вокзалу перед відпочинком.

Правленням американських перемовників на інформаційному табло над платформою для їхнього спецпоїзда з'явилася символічна назва «Peace Express». Переходимо до регіональних новин. У селі Яблуниці Надвірянського району 5 вересня вперше провели фестиваль «Кішні». Участь у заході взяли 73 косарі різного віку, які таким чином завершили сезон сінокосів та відродили давню традицію ручного косіння. Фестиваль організувала громадська організація «Волонтерський рух Яблуниці». Як розповів її голова Артем Філя, косарі розпочали роботу близько 6 ранку під супровід тримбіт та сопілок місцевих музикантів. На Калущині майже два тижні будуть чутно вибухи. У Калуському районі з 7 до 18 вересня проводитимуть планові вибухові роботи. Мешканців попереджають про можливі звуки вибухів у денний час. Про це повідомляє Калуська районна державна адміністрація. Вибухові роботи проводитимуть у період з 7 до 18 вересня з 12 до 16 години. На кар'єрі дочірнього підприємства в Івано-Франківській облавтодор. Кар'єр розташований в урочищі Шандра у селі Шевченкове Калуського району. Роботи виконуватиме філія «Карпат». Вибухпром. На Прикарпатті зник 14-річний хлопець. Поліція просить допомогти з пошуками. На Снятинщині поліцейські розшукують 14-річного мешканця села Будилів Арсена Грудея. Хлопець 6 вересня близько 12 години пішов з дому, після чого його місце знаходження невідоме. Про розшук повідомили поліції Івано-Франківської області. Прикмети хлопця: зріст близько 170 сантиметрів, худорлява тілобудова, чорне коротке волосся. На момент зникнення Арсен був одягнений у чорні штани та чорну футболку. При собі мав чорну сумку через плече з помаранчевими замками. Поліція просить усіх, хто знає, де може перебувати хлопець або бачив його після зникнення, повідомити про це за номером 102. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск уже об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час поговорити трошки про погоду в Івано-Франківську. Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує нам 15 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують, так це 21 градус тепла в обідню пору. Ввечері ж температура опуститься до 16. Спостерігатиметься протягом дня мінлива хмарність, проте без опадів.
2: Завтра зранку буде плюс 10, вдень плюс 25. Хмурий ранок буде, але зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Завтра теж без опадів.
1: До речі, сьогодні в Яблуниці, Косові та околицях перша половина дня буде сонячною, проте в другій половині дня небо трошечки вкриється хмарами. Але це не повпливає на те, що може піде дощ, бо він не піде сьогодні. А температура повітря буде коливатися в районі 18-17 градусів тепла.
2: Завтра, друзі, буде плюс 5 зраночку, плюс 20 зо дня. Хмари будуть вранці, але в день зникнуть і до самісінького вечора більше не з'являться. Завтра теж опадів синоптиками не передбачається. 10.05, друзі, ми рухаємось далі. Всім доброго ранку і нагадуємо, що партнер прогноз погоди «Вамбут».
1: Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Друзі, якщо ви чуєте цей трек, це означає, що розпочався музичний батл на найтеплішому полюсі планети.
1: І, до речі, саме цей трек Келвіна Гарріса «My Way». Анечка Хитрак обирає на цей музичний батл, тому голосуйте обов'язково за нього в наших соцмережах. Тому що ще хочеться відчувати все-таки цей літній вайб. Знаєте, осінь настала, але ти ж все залишився в літі і не хочеш, щоб воно завершилось. Хоча воно вже закінчилось.
0: Ой, закінчилося так досить неочікувано, раптом 1 вересня прийшло, хоп-хоп, і вже все.
1: І вже сьоме.
0: І вже сьоме, тиждень минув, вересня перше. Ну що, друзі, це була пісня Анечки Хитрак, тому забігайте до нас у сторіс Інстаграм. Там будуть обрані нами пісні, за яку вам потрібно проголосувати, яка вам більше до вподоби. Власне, друзі, ми нагадуємо, що це музичний батл, ну а моя пісня музичного батлу зовсім не така, зовсім не літня, Ничечко.
1: Бо ну, то, давай, знаєш... ну давай, що ти там обрала, загни зараз тут свій трек.
0: Дивись, ти по класиці літа, а я по класиці осені. От тому такий трек буде.

0: таке, вона взяла, прийшла, то, знаєш, не тільки в сад, а й всюди, де можна.
1: Боже, хочеться плакати, чому так все склалося?
0: Ой, ну от такі от пісні, друзі, обрали ми зараз. Тому ще раз вам нагадуємо, Анничкіна пісня, це Кельвін.

0: От тепер з'явиться сторіс у нашому інстаграм. Ви голосуєте за пісню, яка подобається вам. Нагадуємо, музичний батл на найтеплішому відбувається по понеділкам, а не музичний у четвер.
1: Ну а завтра почуєте результати звичайно музичного батлу. Тому голосуйте обов'язково.
2: Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, скажу я вам так, залишатись людьми завжди потрібно, пам'ятати в першу чергу, що ми є люди. А ще якщо ми будемо щасливими людьми, взагалі буде просто як книжка пише.
2: Ну, взагалі пам'ятаємо, що люди живуть в будинках, в квартирах і якби не стремляться.
1: Я думала, ти скажеш, люди живуть недовго.
2: Ні-ні-ні. Ну, типу, вони ціленаправлено ставлять для себе мету, кожен ставить для себе мету, придбати свою класну оселю, в якій він буде почувати себе вільно, крилато і дуже спокійно.
1: І щасливо, правда?
2: І щасливо.
1: Ну, а ми знаємо такий секрет, як це можна зробити. Друзі, наш генеральний партнер ранків на полюсі компанія Благо має свій сайт blagodeveloper.com, куди вас запрошуємо завітати, переглянути всі можливі пропозиції, і хто зна, можливо, ви станете щасливішими вже сьогодні.
2: Тож залітайте, обирайте і купуйте своє благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання, понеділок, 7 вересня, в Україні 11 година. Саме зараз актуальний випуск новин станом на 11.00. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! Протягом 7 вересня ворог вже понад 10 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися Нікопольщина, Синельниківський і Павлоградський райони. Пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру, а на складах із зерном спалахнула пожежа. Про наслідки нічних та ранкових атак повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, на Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю і Покровській громаді, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок. Ворожий удар по Запоріжжю вночі також відбувся 7 вересня. Російські окупаційні війська запустили ударні безпілотники по Запоріжжю, внаслідок чого виникла пожежа на цивільному об'єкті. Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Про суттєві руйнування людям вдалося все-таки уникнути травм і поранень. Тривожні сигнали про загрозу застосування ворожих ударних дронів пролунали у Запоріжжі та області одразу з початком нової доби. Регіони негайно оголосили жовтеню небезпеки через високу ризикованість прильоту БПЛА. Попри роботу сил протиповітряної оборони, частину ворожих засобів ураження дісталася меж обласного центру. У ніч на понеділок 7 вересня в російському місті Сочі сталася нова пожежа на нафтобазі, яка вже була пошкоджена 4 вересня, повідомляють моніторингові канали. За даними очевидців, на території об'єкту знову виникло сильне загорання. Над містом поширився густий дим. Як йдеться у повідомленнях, мешканців закликають закривати вікна і без необхідності не виходити на вулицю. Ситуація на об'єкті уточнюється. «Укрзалізниця» показала кадри з вокзалу перед відправленням американських перемовників. На інформаційному табло над платформою до їхнього спецпоїзда з'явилася символічна назва «Peace Express». У ніч проти 7 вересня спецпосланець президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер залишили Київ після переговорів з українською стороною. Про це повідомила «Укрзалізниця». Переходимо до регіональних новин. У селі Яблуниці Надвірнянського району 5 вересня вперше провели фестиваль кішні. Участь у заході взяли 73 косарі різного віку, які таким чином завершили сезон сінокосів та відродили давню традицію ручного косу.

0: осіння. Фестиваль організувала громадська організація «Волонтерський рух Яблуниці». Учасники заходу разом косили траву приблизно на 3 гектарах землі, яка роками залишалася занедбаною. В Калицькому районі 7 по 18 вересня проводитимуть планові вибухові роботи. Мешканців попереджають про можливі звуки вибухів у денний час. Про це повідомляє Калицька районна державна адміністрація. Відтак, вибухові роботи проводитимуть період 7 по 18 вересня з 12 до 16 години. На кар'єрі дочірнього підприємства Івано-Франківський облавтодор. Кар'єр розташований в урочищі Шандра у селі Шевченкове Калицького району. Роботу виконуватиме філія «Карпати Вибухпром». У районі адміністрації зазначає, що вибухові роботи проводитимуть із дотриманням вимог законодавства та заходів безпеки, окремо враховуватимуть безпеку населення під час повітряних тривог. На Снятинщині поліцейські розшукують 14-річного мешканця села Будилів Арсена Грудея. Хлопець 6 вересня близько 12 години пішов з дому, після чого його місце знаходження невідоме. Про розшук повідомили поліції Івано-Франківської області. Зріст хлопця близько 170 сантиметрів, худорляве тілобудова, чорне коротке волосся. На момент зникнення Арсен був вдягнений у чорні штани та чорну футболку. При собі мав чорну сумку через плече з помаранчевими замками. Поліція просить усіх, хто знає, де може перебувати хлопець або бачив його після зникнення, повідомити про це за номером 102. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 12:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.
1: Погода.
2: Ну що ж, прогноз погоди на найтеплішому від порталу synoptic.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі вже стовпчик термометра показує 17 градусів тепла. До обіду температура зросте до 22. В цілому обіцяють синоптики мінливу хмарність на сьогодні, проте з проясненнями. Опадів не очікується.
0: Завтра буде хмурий ранок. Похмурий, але він зміниться вже потім ясним днем і безхмарним вечором. Завтра обійдемося без опадів, як обіцяють нам синоптики. Зранку буде плюс 10, а в день плюс 21, плюс 24 градуси.
2: Ну що ж, в Яблуницьку світа в колицях перша половина дня буде ясною, а ось друга половина дня буде похмурою трошечки. Опадів не очікується, а температура повітря в цей проміжок часу буде становити 15-18 градусів тепла.
0: Завтра зранку плюс 5, в день плюс 20 максимальної температури, незважаючи на те, що вранці небо вкроють хмару, день та вечір обіцяють бути ясними. Завтра теж без опадів. Надаємо вам інформацію про погоду, ми беремо з порталу Synoptic.ua. Вам бажаємо хорошого раночку, доброго дня, ну і нехай погода, як то кажуть, не робить вам негоди і погоди у вашому настрої. До речі, до нас прийшло повідомлення про те, що інформація про зниклого хлопчину зі Снятинщини вже наразі оновлена. Хлопця знайшли, з ним все гаразд, і це не може не втішати.
2: Тому гарних вам новин, не губіться, знаходьте одне одного, будьте здорові і залишайтеся з нами на найтеплішому.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
1: Соціальна реклама.

0: на полюсі. Дракула не Дракула, а Бьонсе продає соснову коробку. Я подумала спочатку, що мова йде дійсно про потойбіччя. Знаєш, про якісь там, не знаю, для поховань чи ще щось, але ні, зовсім не для цього вона її продає.
1: Божечка, друзі, я була дуже здивована, почувши це. Звичайна соснова коробочка, не дуже вона величенька, всередині оббита оксамитовою такою бархатною тканиною. Тканинкою.
0: Ну, поки що все натякає саме на те, що я думала,
1: там,
0: чесне слово.
1: Там бджілочка зверху, як емблемочка. Добре. І, як зазначила сама Бійонсе, вона для того, щоб зберігати її платівки. Але ж платівки в вартість не входять.
0: Упс.
1: А вартість взагалі не маленька. Чи маленька?
0: $1000
2: За саму коробку?
1: Так!
2: Яких, що, яких вона розмірів? Вона що, за розміром якоїсь гігантської квартири?
1: А,
2: чи
1: до
2: що?
1: Речі, розміри 18 на 14 дюймів.
0: Ну, ми з дюймами не дружимо. Ну, якщо логічно подумати, якщо туди платівка має вміститися, то вона десь за розміром тої самої платівочки. Плюс-мінус, так, але тисячі баксів.
1: Золота фурнітура, там штучна крокодиляча шкіра.
0: Штучна крокодиляча шкіра.
1: Так, це саме ремінець з неї.
0: Я в шокові. Це шкіра молодого дермантину називається, знаєш?
1: Коротше, сказати так, ну, я не знаю, чи це того варте.
0: Ну, я розумію, чому фанати обурені. $1000 віддати за коробочку, а платівки ще до того треба докупляти, зрештою.
1: Прикинь, ну взагалі мала бути ціна, ну і вона і є, $948, тисяч, точніше. Точніше, як? Ні, 948 і один типу долар. Це як відсилка до дати її народження. Типу вона народилась 4 вересня 1981 року.
0: Це ж нещодавно Бьонсі святкувала своє 45-річчя, от, власне,
1: так,
0: до чого це
1: і
0: було зроблено.
1: І цих виробів є небагато, але і багато, якщо підсумувати 500 примірників.
0: Ну, нормально, $500,000 можна заробити, так, хоп, і все. А ще платівки купляйте, любі друзі. Ну, в принципі, якщо ти сильний фанат Бьонсі, то, напевно, то, ну, ти би це зробив, так? Але, зрештою, я розумію, чому вони обурені. Ну, тому що могли би хоч одну платівочку туди поставити, я не знаю, її перший альбом.
1: Знаєш,
0: там,
1: який
0: таке.
1: Коментар мене найбільше так насмішив?
0: А ну, розказуй.
1: Це те, що за такі гроші співачка має особисто вистрибнути з коробки і виступити перед покупцем. Отак от.
0: Сюрприз, сюрприз! Ну, от так от, друзі, є такі моменти, ну, що ми зробимо? Тих зірок, знаєте, не завжди зрозумієш, але Бьонсі 45, на молодець, до речі, ну, гарно виглядає на свій вік, як на мене. Тому ми зараз послухаємо один її хіт, який називається «I wear a boy». Робимо звук комфортно, насолоджуємося, купляємо коробочку.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Ох, так швидко літо пролетіло.
4: Ти що? УТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
3: Справді?
4: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
3: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Ранок на полюсі.
1: Ой, ці ранки, ранки, коли ти прокидаєшся, запарюєш собі кавусю, дивишся у віконечко на гарні краєвиди, а вдома так затишно, атмосферно, комфортно.

0: комфортно.
1: Знаєш, чим мені асоціюються ранки?
0: З чим?
1: З бубочками.
0: З бубочками? Травмами. Чому?
1: Рани.
0: А, ти про слово. Слухай, ну це вже ніби майже 12 година, я ще, походу, досі не прокинулася.
1: До речі, якщо ви придбаєте своє житло від Благо, ви будете мати місце, в якому зможете заліковувати свої ранки.
0: До речі, і не тільки, і бути щасливими, і прокидатися, так само відчувати себе вже на позитиві. Нагадаємо вам сайт blagodeveloper.com, куди ви можете забігти, проконсультуватися, переглянути, ну і, можливо, я навіть, якщо у вас тих ранок немає, але ранки точно будуть затишні і класні.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 12 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росія атакувала Україну 92 безпілотниками та Сі-8000 бандероль вночі. Протиповітряна оборона знешкодила 71 ціль. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Але є влучання засобів повітряного нападу на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Безпілотники атакували у ніч на 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь. Спалахнув торговельний центр «Галактика», який раніше був українським епіцентром. Також у російському Сочі вдруге загорілася нафтобаза, яка вже була уражена під час атаки 4 вересня. Як повідомили місцеві мешканці, після першочергового ураження об'єкт протягом дня тлів. А згодом на території об'єкта знову виникла сильна пожежа. Через масштабне загоряння та сильне задимлення в місті жителів закликають щільно зачиняти вікна. Китай звернувся до України з проханням утриматися від атак на Владивосток та далекому сході Росії, де віце-прем'єр Китаю брав участь в міжнародному економічному форумі. Прохання Пекіна мало на меті забезпечити безпеку китайської делегації на чолі з Дін Сюесяном, який посідає 6-те місце в постійному комітеті Політбюро правлячої комуністичної партії під час 4-денного східного економічного форуму, що триватиме до п'ятниці. За словами джерел, Україна пообіцяла, що не атакуватиме це портове місце. Кабмін виділяє 7,4 мільярда гривень на зимову підтримку родин із прифронтових громад. Понад 380 тисяч таких родин отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр Корецький. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. На Калущині майже два тижні буде чутно вибухи. В Калуському районі з 7 до 18 вересня проводитимуть планові вибухові роботи. Мешканців попереджають про можливі звуки вибухів у денний час. Вибухові роботи проводитимуть в період з 7 до 18 вересня з 12.00 до 16.00 на кар'єрі дочірнього підприємства Івано-Франківський «Облавтодор». Кар'єр розташований в урочищі Шандра у селі Шевченкове Калуського району. Роботи виконуватиме філія «Карпати Вибухпром». В районі адміністрації зазначають, що вибухові роботи проводитимуть із дотриманням вимог законодавства та заходів безпеки. Окремо враховуватимуть безпеку населення під час повітряних тривог. У Івано-Франківську горіла квартира на 4-му поверсі п'ятиповерхівки. 6 вересня в Франківську сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки на вулиці Короля Данила. Вогонь охопив кухню та частину коридору. Обійшлося без травмованих і загиблих. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Також повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 15.00. На місці вони встановили, що займання виникло у квартирі на 4-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. В кухні горіли меблі та речі домашнього вжитку. Вогонь також частково поширився на коридор. Загальна площа пожежі становила 15 квадратних метрів. О 15.17 займання локалізували, а вже о 15.21 повністю ліквідували. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: плюс 19 градусів на вулицях Франківська, Калуша, Рогатина та Городенки. Максимум обіцяють синоптики плюс 21, плюс 22 градуси. Сьогодні з самого раночку небо вкрилося хмарами, вони залишатимуться до завершення дня, але день минатиме без опадів.
1: Ну, а завтра нас день зустріне хмарним ранком, проте хмарки протримаються недовго, вже починаючи з 10-ї години, розпогодиться і буде надалі світити ясне сонце. Вранці температура повітря становитиме плюс 11-13 градусів, а в обідню пору зросте до 24 максимум.
0: Переносимось у гори Карпати, околиці Яблуниці та Косів, там вже плюс 15. Поки що, почекайте ще, плюс 17 це буде максимум на сьогодні, з 15 по 18 години, далі плюс 11. У другій половині дня з'являться хмари, вони не будуть відступати до самісінького вечора сьогодні без опадів.
1: Ну а завтра в тій же місцевості синоптики прогнозують, що буде день сонячний, вранці температура сягатиме плюс 7, плюс 11 градусів тепла, ну а в обідню пору і ввечері максимум плюс 20. Отака от погода станом на 12.04. Ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
0: «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. Ранок на полюсі.
0: Так, от 33.30 раночок був.
1: 33.30
0: вже нема.
1: Марічко, що ж за числа в тебе в голові? Що ти там вже запланувала?
0: Я собі там думаю, що я можу купити за 33 гривні. От дуже велике питання.
1: Ну чекай, якщо 33.30, це 3330 гривень.
0: Це в тебе
1: щось можна купити.
0: Це в тебе дуже хороша фантазія. Якщо 33,33 гривні, 30 копійок, розумієш?
1: О, це вже треба подумати, дуже гарно поміскувати, що ж за ці гроші можна купити.
0: Або відкласти, і потім, не знаю, там наскладати по 33 гривні, наприклад, задонатити на збір.
1: О, як супер, це взагалі гарна ідея. Друзі, якщо ви забули за ранковий донат, то ви можете зробити обідній донат, зайшовши до нас в соцмережі на сторінки Західного полюсу, Фейсбук, Інстаграм, обирайте, який вам до вподоби меседжер. Ось, і там є вся детальна інформація щодо збору для наших едельвейсів.
0: От тоді 33 сума, це вже не маленька сума, а дуже навіть помічна.
1: І потрібно.
0: Так, ми будемо прощатися з вами на сьогодні. Ранки на полюсі закінчують свою роботу, але Оничка Хитрак, чарівна і прекрасна, буде залишатися сьогодні, щоб провести цей день з вами.
1: Yes. І я буду не одна зі мною, буде Кіра Коваленк, тому готуйтеся, підготували для вас щось цікаве. А поки що залишайтеся на найтепліше, ми слухайте класну музику, ну а ранки з вами зустрінуться вже завтра о 8.00.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосервіс.

0: Покривай, покривай. Більше на сайті buservice.ua.
1: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, вітаю вас! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко та Нічка Хетрак.
2: Ой, Кіро, що ж ти підготувала таке? Каже до мене Кіра, маю класні лайфхаки для дому, типу тобі сподобаються, і вони допоможуть тобі, спростять життя, бит трошки налаштують. І я вже така в передчуттях. Ну, розказуй, що ти там вже вичитала?
1: Скажи, будь ласка, тебе турбує запах у холодильнику? Мені здається, це така проблема.
2: Так, постійно. Особливо, якщо щось смачненьке зготував, поставив у холодильник, запах неймовірний, але він потім змішується і таке щось. Але я беру в магазині спеціальний фільтр, який вішаєш на холодильничок, і він впитує цей запах.
1: І як, допомагає?
2: Допомагає.
1: Якщо чесно, ми колись такі замовляли, але нам не допомогло. А знаєш, що може допомогти?
2: Ну,
1: те, що є у кожного під рукою.
2: Що саме?
1: Тобі потрібна лише сода. Просто взяти, насипати її в мисочку та покласти в холодильник. Говорять, нібито вона поглинає частину неприємних запахів. Або, ну, просто натерти нею холодильник, я думаю, це не варіант.
2: Та ні, а ти вже пробувала цей лайфхак?
1: Якщо чесно, ні, тому я хочу спробувати.
2: О, все, будемо знати, чим займатися ввечері.
1: До речі, тебе, можливо, турбує проблема вапняного наліту?
2: Ой, так багато засобів, а засобів саме для видалення вапняного нальоту, тому що, але вони хімічні, з хімічним складом, і часом роз'їдає і очі, і руки, і що не хочеш.
1: Ну дивись, оцет добре працює саме проти мінерального нальоту.
2: Просто оцетом помити місця,
1: так,
2: де є.
1: Так, до прикладу, крани або чайники. Ну, я таким методом користувалася, саме прокип'ятити чайник.
2: А, ну так.
1: Ну, допомагало. Ну, розумієш, воно навіть передавалося таке від бабусі, там,
2: ну, так,
1: мами. Ну, такий відомий.
2: Знаєш, я вже не раз чула, що саме ці інгредієнти, оцет і сода, вони дуже, якби, допомагають в будь-чому. Вивести якусь пляму, чи роз'їсти там жир, вапняний наліт. Типу, я теж за це чула, але ніколи не користувалася цими лайфхаками.
1: До речі, з приводу цих лайфхаків, я думаю, воно мені знадобиться, так як у мене на якісь такі різні засоби може бути алергія.
2: До речі.
1: З цим треба бути обережними, якщо що. А в мене така проблема, я думаю, вона стосується кожного. Пригоріла кастрюля. Або, можливо, пательня якась.
2: Коли поставив варити макарони і забув про них на годину, знаєш. Це саме той випадок. І що ж робити?
1: А треба просто зробити пасту з соди та води.
2: Соди і води?
1: Та експерти говорять, нібито воно повинно прибрати забруднення. Але треба лишити його на деякий час.
2: Ага.
1: А потім просто протерти.
2: Я зрозуміла. А що ще ти знаєш?
1: Ну, така теж актуальна тема. Срібло потемніло. От я людина, яка дуже любить срібло, але давно його не носила. Нещодавно цей лайфхак зробила. Ну, він мені прям дуже допоміг.
2: Тобто ти вже його перевірила?
1: Так.
2: Добре, розкажу, що треба робити.
1: Дивись, один із найпопулярніших домашніх способів – фольга плюс сода плюс гаряча вода.
2: А послідовність як це робити?
1: Дивись. Тобі треба спочатку зрозуміти, які в тебе прикраси, бо не всі прикраси можна чистити таким методом.
2: А які можна?
1: Дивись, можна звичайні якісь цепочки, але дивись, аби не було різних каменів.
2: Ага.
1: Каменів або перлиночок. І дивись, тобі потрібно в миску покласти фольгу,
2: так,
1: потім туди налити. Спочатку насипати соду, потім налити воду і туди покласти свої прикраси. Боже,

0: як цей лайфхак мене врятував просто. Він такий класний. У мене всі прикраси одразу стали світлими.
1: Класно. Ну, а скільки часу треба так тримати прикраси?
0: Хвилин 15. 10-15.
1: О, я зрозуміла.
0: Там ще треба дивитись по ситуації, наскільки вони темні.
1: Друзі, якщо вам сподобався якийсь лайфхак, то обов'язково користуйтеся, а потім діліться з нами. Тим паче, що це доступні такі продукти. Ось, які є в кожного в домівці. Оцет, фольга, сода, вода. Ну, тобто, користуйтеся, відбілюйте своє життя і не тільки прикраси.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні ми будемо говорити про роботу лікаря медицини невідкладних станів. І більше про це нам розкаже лікарка медицини невідкладних станів Центральної міської клінічної лікарні Христина Буковинська. Отож, пані Христино, чим лікар медицини невідкладних станів відрізняється від лікаря швидкої допомоги?
4: Лікар медицини невідкладних станів відділення екстреної невідкладної медичної допомоги – це є лікар, з яким контактує пацієнт в першу чергу. Тобто це лікар, який зустрічає бригади екстреної медичної допомоги, які доставили пацієнта на госпіталізацію, чи зустрічає пацієнта, який звернувся самостійно, чи з електронним скеруванням від первинної ланки. Бригади екстреної медичної допомоги також мають лікаря, який виконує ту саму функцію, що в нас. Це перший контакт з пацієнтом, але вони з ним контактують безпосередньо на місці події, тобто туди, куди виїхала бригада медичної допомоги. І той лікар супроводжує пацієнта вже в подальшому до транспортування в медичний заклад.
3: Що взагалі відбувається з пацієнтом у перші хвилини після того, як він потрапляє до приймального покою?
4: Пацієнта є три шляхи поступлення в приймальне відділення. Це є доставлені бригадою екстреної медичної допомоги, звернувся із направленням з первинної ланки чи самозвернення. При поступленні пацієнта у наше відділення він контактує найперше це з лікарем відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. Після огляду ми можемо визначити саме пріоритетність цього пацієнта. Наступне, ми складаємо перелік необхідних обстежень, також консультації суміжних спеціалістів. І в подальшому спільно вирішуємо, чи цей пацієнт повинен бути госпіталізований, чи цей пацієнт повинен пройти ще деякі дообстеження відповідно у відділенні, чи він залишається під наглядом в нашому відділенні лікаря екстреної медичної допомоги і коригуються там базові показники його, чи якісь інші проблеми зі здоров'ям. Чи пацієнт може безпечно бути переданий на первинну ланку медичної допомоги під спостереження сімейного лікаря?
3: А що таке медичне сортування тріаж і як воно працює?
4: Тріаж – це є швидке медичне сортування. І тріаж в відділенні екстреної медичної допомоги допомагає визначити пріоритетність пацієнтів. Тобто в екстреній допомозі першим отримує допомогу той, не який звернувся найшвидше, а той, який відповідає даному пріоритету і який потребує негайної медичної допомоги, чи може почекати певний час до огляду лікарем екстреної невідкладної допомоги. В нашому відділенні тріажем займається безпосередньо лікар екстреної медичної допомоги. Тобто після огляду ми можемо визначити, чи у пацієнта є життєзагрожуючий стан і чи він потребує негайних медичних втручань. Чи пацієнт може почекати деякий час, відповідно, коли звільниться наступний вільний лікар і вільна медична сестра. Тому це допомагає розподілити ресурс нашого відділення та час роботи медичних працівників з пацієнтом.
3: Чи справді перші хвилини можуть визначити подальший перебіг хвороби?
4: Так, це є дуже важливо, особливо для таких захворювань, як інсульт, інфаркт, масивна кровотеча, зупинка кровообігу. Нам часто попадають у відділення пацієнти, які, власне, потребують негайних медичних втручань і які потребують негайних рішень від медичних

0: Працівників. Тому необхідно після огляду пацієнта одразу ми приймаємо рішення, чи цей пацієнт є в критичній в критичному стані для здоров'я, і він потребує консультації реаніматологів і далі інтенсивного лікування в палаті інтенсивної терапії. Чи цей пацієнт потребує консультації інших спеціалістів, чи потребує негайного оперативного втручання.
1: Як лікареві приймати рішення за лічені хвилини, коли ціна помилки дуже висока?
0: Це є дуже складне питання, але це є сукупність факторів, знань, досвіду, умінь працювати з пацієнтом, також базових алгоритмів, які роками напрацьовані в екстреній медичній допомозі. І оцінюючи стан пацієнта, відповідно його життєві показники, так само консультуючись з суміжними спеціалістами, маючи необхідний перелік нам обстежень, зважуючи всі ці нам показники, ми можемо прийняти рішення про стан того пацієнта, в подальше його обстеження, лікування, про безпеку для нього в подальшому наданні медичної допомоги.
1: Чому іноді пацієнту доводиться чекати, навіть якщо йому здається, що його стан дуже важкий?
0: Пацієнти у відділенні в нас отримують медичну допомогу не в порядку черги, не в порядку, хто швидше прийшов, той швидше отримав медичну допомогу, а тільки в порядку пріоритетності. Тобто, якщо ми бачимо пацієнта при зібранні скарг, оцінці базових життєвих показників, його анамнезу, ми розцінюємо цей стан, який в подальшому, найближчому часі може призвести до погіршення його медичного клінічного статусу, чи розцінюємо цей стан як інфаркт, інсульт, ми надаємо допомогу цьому пацієнту, а решту пацієнтів можуть почекати. У нас ніколи не працює лікар один. Тобто, один лікар може займатися кількома пацієнтами, але ці пацієнти можуть на деякий час бути в очікуванні, поки не вирішиться питання з тим критичним пацієнтом.
1: З якими проблемами зараз найчастіше потрапляють пацієнти?
0: Це є серцево-судинні проблеми, коливання артеріального тиску, аритмії, це є проблем з шлунково-кишковим трактом, гострий живіт, апендицити, гострі холецистити, це є інсульти, безперечно, дуже багато зараз інсультів, особливо в молодому віці. У нас наймолодший пацієнт, мені здається, з інсультом, це був 19 років. Так, нещодавно навіть була дитина з інсультом, в якій виявили, це був ішемічний інсульт, і виявили тромбоз артерії головного мозку. Йому було проведено і оперативне лікування, тромбоекстракція, і в подальшому він був переведений в обласну дитячу лікарню.
1: Які симптоми люди найчастіше недооцінюють?
0: Недооцінюють симптоми, які здаються не такими значними. І найчастіше це є симптоми інсульту, тобто якийсь перекос обличчя, затерпла, послабла рука, змінилася трохи мова. Це все через деякий час пройшло, людина подумала, що все гаразд, потім відновилося. Людина не дає цьому великого значення, через деякий час симптоми ці посилюються, час втрачається. І коли вже людина звертається, то людині не можна запропонувати такі кардинальні якісь радикальну медичну допомогу. Це може бути тільки консервативне лікування, і через це багато є інвалідизацій. Тому найкраще звертатися при таких симптомах, нехай лікар оцінить ці симптоми і підтвердить або заперечить якийсь стан, але краще ці симптоми не ігнорувати. Також симптоми болю в грудній клітці. Запекло, потиснуло, відпочила людина, воно дещо ослабло і не надається цьому значного значення такого. Але з часом це може призводити до серйозних наслідків. І знову ж таки, час втрачений і відповідно це накладає потім свої відбитки.

0: тільки на здоров'я.
1: Чи є пацієнти або історії, які ви пам'ятаєте багато років?
0: В нас, звичайно, є дуже багато прикладів і випадків, які можна наводити. В мене особисто це є два пацієнти, які пережили клінічну смерть з інфарктом міокарда, були госпіталізовані, інтервенційними кардіологами їм проведене оперативне лікування, і вони абсолютно здорові, з певним наслідком для свого здоров'я, але своїми ногами покинули нашу лікарню. Це є чоловіки середнього віку, двоє чоловіків середнього віку, якраз в такий період часу, приблизно як зараз, це було літо, 2 роки тому один чоловік і рік тому інший чоловік. І це є абсолютно чоловіки, які самостійно звернулися з болями в серці, і пережили клінічну смерть в нас у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Їм дуже пощастило, тому що оцей проміжок часу клінічної смерті, тобто від настання клінічної смерті до контакту з медичним працівником і початку серцево-легеневої реанімації, був дуже коротким, і це не призвело до неврологічного дефіциту, і вони цілком успішно були проліковані і виписані з лікарні.
1: Що обов'язково має бути в домашній або автомобільній аптечці екстреного реагування?
0: Ми живемо в час війни, і найперше про це потрібно пам'ятати. Тому в кожного в домашній аптечці повинен бути джгут. Я вважаю, що бажано це, звичайно, стандарту військового, натівського. Це турнікет, але цьому потрібно зараз надавати значення. Особливо в наших укриттях. В кожному укритті, що ми туди принесемо, тим ми і будемо користуватися в екстреному випадку. Тому це повинен бути джгут, кровоспинні засоби, це повинні бути засоби для відновлення прохідності дихальних шляхів, так звані назальні трубки або повітроводи. Це повинні бути базові засоби для зниження артеріального тиску, для підтримання артеріального тиску на якомусь рівні. Це повинні бути засоби протиболеві, нестероїдні, протизапальні.
1: І насамкінець, що найважче у вашій роботі? Фізична втома, відповідальність чи емоційне навантаження?
0: Звичайно, все. Коли ти на чергуванні, все дається в знаки, але з фізичною втомою ти відпочинеш і воно минає. З емоційним навантаженням ми вже якось звикли справлятися, але найважче це, напевно, відповідальність, тому що відповідальність на нас за здоров'я пацієнта, за життя пацієнта, велику відповідальність на нас покладають родичі, велику відповідальність зараз на нас покладає суспільство, тому відповідальність перед пацієнтом – це найважче, тому що ти приходиш додому і ти ще неодноразово аналізуєш прийняті рішення, клінічну ситуацію, пов'язану з тим пацієнтом, переосмислюєш все, робиш для себе висновки, знову ж таки навчаєшся, і це така найбільша для нас відповідальність. А з усім решту ми звикли справлятися.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
4: Реклама. Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28.

0: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що ж, друзі, добрий день усім. До вас завітали, знаєте, з такою важливою інформацією, яка відбувається в нашому місті і до якої може долучитися кожен. А саме?
1: Стартує осіння акція «Отримай саджанець, посади дерево».
0: Так, вже цієї осені місто планує висадити в громаді сотні дерев, і кожен зможе долучитися особисто. А дерева можна отримати до 2 саджанців в одні руки. Це буде або тюльпане дерево, або кулястий клен, платан, магнолія, або ж клен гостролистий.
1: Але вам необхідно подати свою заявку. Заявки можна подати з 5 вересня по 5 жовтня цього року.
0: А отримати саджанці з 15 жовтня по 5 листопада теж цього року. Є спеціальний онлайн-формуляр, який опублікував себе в фейсбук-сторінці Руслан Марцінків, мер нашого міста. Або ж ви фізично можете прийти в департамент інфраструктури по вулиці Незалежності, 7, 3 поверх.
1: Хочу ще наголосити, є умови. Вам потрібно вказати місце з фото, надати фотозвіт після посадки та доглядати за деревом мінімум 5 років.
0: Ой, кількість обмежена, друзі, тому потрібно поспішати заповнювати заявочки, ну і, звичайно, долучитися до озеленення нашої громади, щоб повітря було чистіше, ну і нам було приємніше гуляти власним містом. До речі, в пріоритеті будуть перші заявники і родини захисників і захисниць. Тому долучайтеся і насолоджуйтесь природою і рідним містом. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Book.ua поділилася оцінкою товарних втрат через атаку Російської Федерації на Київщині 28 серпня, коли склад мережі було повністю знищено. Близько 41,5 тисячі книжок втрачено з загальною собівартістю 8,25 мільйона гривень. Мережа книгарень поступово відновлює роботу інтернет-магазину, а ще на сайті вже можна оформлювати замовлення. Безпілотники атакували в ніч на 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь. Спалахнув торговельний центр «Галактика», який раніше був українським епіцентром. Також в російському Сочі вдруге загорілася нафтобаза, яка вже була уражена під час атаки 4 вересня. Як повідомили місцеві мешканці, після першочергового ураження об'єкт протягом дня тлів, а згодом на території об'єкта знову виникла сильна пожежа. Через масштабне загоряння та сильне задимлення в місті жителів закликають щільно зачиняти вікна. Кабмін виділяє 7,4 мільярда гривень на зимову підтримку родин із прифронтових громад. Понад 380 тисяч гривень таких, понад 380 тисяч таких родин отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Корецький. Китай звернувся до України з проханням утриматися від атак на Владивосток та далекому сході Росії, де віце-прем'єр Китаю буде брати участь у міжнародному економічному форумі. Прохання Пекіна мало на меті забезпечити безпеку китайської делегації на чолі з Дін Сюесяном, який посідає 6-те місце в постійному комітеті Політбюро правлячої комуністичної партії. Під час 4-денного східного економічного форуму, що триватиме до п'ятниці. За словами джерел, Україна пообіцяла, що не атакуватиме це портове місто.

0: Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує плюс 19 градусів. Цілий день буде похмурим. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме плюс 22 градусів, а ввечері опуститься до плюс 16.
1: Ну а завтра у вівторок синоптики прогнозують, що ранок знову ж таки буде похмурим, але не

0: довго. Вже в обідню пору визирне до нас сонечко, і весь день буде ясним. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Опадів не очікується.
1: Ну а сьогодні у Яблуниці, Косові та околицях день, в принципі, нічим відрізнятися не буде, також буде похмуреньким. Стосовно температури, наразі стовпчик термометра показує плюс 17 градусів. Це сьогодні максимальна температура, а ввечері вже опуститься до плюс 11.
0: Ну, а зараз завтра в цій же місцевості обіцяють синоптики день сонячний, без хмар, без опадів. Ось температура повітря вранці становитиме плюс 7, плюс 11, в обідню пору зросте максимум до 21. Ось така от погода станом на 13.05. Залишайтеся разом з нами і слухайте класну музику.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
8: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
11: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Голос.
1: Ну що ж, друзі, день з Аничкою та Кірою продовжується, і знаєте, він неймовірний, незважаючи на те, що понеділок, треба бути в тонусі, в праці, знаєте, таким зосередженим, все одно треба не забувати про те, що варто відпочивати, навіть в цій зосередженості шукати такі моменти, які б вас розряджали, заряджали, ну і налаштовували на думку, що ви скоро прийдете додому, зробити собі там чаю чи просто водички з лимоном налити в стаканчик і вип'єте так файно, зарядитеся водичкою і нарешті ляжете на той славетний, довгоочікуваний диван або ліжко, про яке мрієте увесь день. Знаєте, це я вас так надихаю на вечір, який ви можете провести просто сьогодні. Ввечері, прийшовши додому.
2: Аничка просто говорить про свої плани. Так. Але це тільки понеділок.
1: Це просто те, що я хочу сьогодні втілити в життя. Просто зараз. Але нічого, я з вами сьогодні до 16-ї годинки, тому що трошки з вами потеревенимо. Тим паче, сьогодні класний день. Усі відзначають сьогодні день заснування Google.
2: Вау!
1: Саме 7 вересня, боже, в далекому там 1996 році почали працювати над створенням цієї платформи Сергій Брін і Ларі Пейдж. І розробили алгоритми для нашого славетного і так званого на сьогодні Google. І що вам сказати, що саме Google і це ім'я було зареєстровано в 1997 році.
2: Так давно?
1: Так.
2: Я навіть і не знала.
1: А компанія Google офіційно була створена 7 вересня 98 року. Тому саме сьогодні ми відзначаємо цей день. Тому заходьте, гугліть, шукайте всю необхідну вам інформацію, яка вас цікавить. Ну, а поки що слухаємо класну музику на найтоплішому.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, скоріше за все, ви вже засумували, та? А ви слухаєте «Західний полюс». Біля мікрофону Кіра Коваленко, і я дуже цікаву статтю для вас знайшла. Як виявилось, бергамот може бути корисним для здоров'я. Експерти назвали три його потенційні переваги. Ну вже цікавенько. Дослідження показують, що цей цитрусовий може допомагати знижувати рівень поганого холестерину, контролювати рівень цукру в крові та зменшувати запальні процеси в організмі. Водночас науковці наголошують, для остаточних висновків потрібно додати додаткові дослідження за участю людей. Найчастіше бергамот використовується у чаї, зокрема Earl Grey. Ну що ж, цікава така стаття. Аж самої захотілося цього чаю з бергамотом. Ну, а ви залишайтеся з нами, слухайте найтепліший та заряджайтесь позитивним настроєм. Західний полюс.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
8: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.
11: Західний полюс.

Ну що ж, друзі, 13:53 на найтоплішому. Знаєте, такий драйвовий досить цей підкладка, на який ми з вами говоримо, щоб ви запалювалися разом з нами, слухали класну музику разом з нами. Ось, і не забували, що вже за кілька миттєвостей ви почуєте свіжий випуск новин, актуальний прогноз погоди. А попереду на вас чекають такі виконавці, як Домі, Леді Гага та Монатік. Тому залишайтеся з нами, вмикайте звук комфортніший, давайте разом слухати і запалюватись. Західний полюс.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.

Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Армія Російської Федерації з артилерії обстріляла Дніпропетровський район Херсона. Загинула 65-річна жінка. Внаслідок атаки дроном по корабельному районі Херсона поранені двоє чоловіків. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Також дрон Російської Федерації атакував Нововоронцовку на Херсонщині. Поранений 22-річний хлопець, вдарівці 84-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення шиї, повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки армії Російської Федерації сталася пожежа на тютюновій фабриці в Прилуках на Чернігівщині. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на місці події. За словами працівників, підприємства горить дах сигаретного цеху. Наразі пожежники гасять займання. Кабмін виділяє 7,4 мільярдів гривень на зимову підтримку родин із прифронтових громад. Понад 380 тисяч таких родин отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Корецький. Попередні результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправової альтернативи для Німеччини, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися. АДН порівняно з 2021 роком покращила результат удвічі і перемагає з 43% та 80%. Це дає їм 39 мандатів з необхідних для більшості 42. Всього в земельному парламенті 83 мандати. Американський мільярдер Ілон Маск привітав ультраправу німецьку партію з перемогою на виборах. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. Днями мешканці Франківщини віддали шахраям понад 150 тисяч гривень. Дзвінок з банку, прохання позичити гроші від рідних чи посилання від покупця. Аферисти продовжують використовувати знайомі схеми і щоразу знаходять нові способи переконати людей. Лише за кількома останніми зверненнями прикарпатці втратили понад 150 тисяч гривень. Більш деталей про цю інформацію ви знайдете на порталі «Репортер». У 15 ліцеях Прикарпаття встановили металодетектори. Безпека в ліцеї тепер починається буквально з першого кроку, пишуть в поліції. У 15 закладах освіти Прикарпаття встановили стаціонарні арочні металодетектори. Поруч поліцейські служби освітньої безпеки, які контролюють їх роботу. Також більше деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі. Ну що ж, друзі, з самого ранку небо в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині крито хмарками. Протягом дня температура повітря становитиме плюс 22 градуси. Наразі температура становить плюс 21, ну а ввечері опуститься до плюс 16.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці обіцяють синоптики. Ранок буде трошки похмурим, а температура повітря становитиме плюс 10, плюс 13 градусів тепла. В обідню пору вже розпогодиться, буде світити ясне сонечко аж до самого вечора, а температура повітря коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла. Опадів не очікується.
1: На Яблуниці, Косові та околицях ситуація дуже схожа. З'явилися хмари, які будуть аж до самого вечора. Наразі стовпчик термометра показує плюс 17 градусів, а ввечері опуститься до плюс 11.
2: Ну а завтра очікуємо досить ясний день. Температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Хмарок не буде, опадів теж. І в цілому буде гарний день, погожий. Ось така от погода станом на 14.04. Ну, ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
1: «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
4: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
3: Вибачте, перегрівся.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії.

0: курсові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. В просторі формування успішних.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А. Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, і це значить, що зараз ми будемо слухати хітячі пісні, які будуть нас заряджати на позитив і хороше часопроводження. Тому робіть свій звук комфортніше, адже просто зараз ми будемо з вами насолоджуватися такими треками. Почнемо з Лати Огнєвіч і її хіта «Королева драми». Далі Юритмікс з треком «Sweet Dreams». Кола «Блюз». Далі Саліф Кейта та Мартін Сольвей з треком «Мадан». А ще отой та Клер з треком «На двох». Ось, друзі, які треки ми будемо слухати попереду, тому залишайтеся з нами, звук вмикайте комфортніше і давайте разом насолоджуватись. Західний полюс.

Ну що ж, друзі, вітаю! Ви слухаєте найтепліший «Полюс планети». Біля мікрофону Кіра Коваленко. Знаєте, я дуже хочу поговорити про такий популярний міф, що людина використовує лише 10% свого мозку. Напевно, багато хто чув, мовляв, якби ми вчилися використовувати на всі 100%, то могли б стати геніями, запам'ятовувати абсолютно все або навіть читати думки. Але насправді це міф. Наш мозок працює набагато активніше, а різні його ділянки залучаються залежно від того, що ми робимо. Навіть коли ми просто сидимо і нічого особливого не робимо, мозок продовжує працювати. І тут цікавий такий момент, що музика теж може впливати на роботу мозку. Коли ми слухаємо музику, активується одразу кілька його ділянок, пов'язаних зі слухом, пам'яттю, емоціями та увагою. А знайомі улюблені пісні ще можуть за лічені секунди викликати певні спогади та емоції. Тож, музика – це не просто приємний фон. Вона може впливати на наш мозок, настрій і навіть допомагати налаштовуватись на потрібний лад. Тому залишайтеся з нами та слухайте класну музику.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Анонс. Реклама.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру.

0: 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
1: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.

0: Західний полюс. Ну що ж, друзі, поки день з Аничкою та Кірою продовжується, хочу повідомити вам, що в Івано-Франківську покажуть прикольні фільми з 42 країн світу в межах міжнародної кінопремії. Взагалі ця кінопремія відбудеться в Франківську з 11 по 12 вересня. Тобто це у нас виходить п'ятниця-субота, цих два дні. Нам будуть представляти національні і міжнародні повнометражні, короткометражні, документальні, ігрові і анімаційні стрічки. Ой, ой, що ж буде, треба просто дивитися і оцінювати. От так от. Кіро, до речі, є новини, що по місту не працює світлофор. Скажи, будь ласка, де саме, щоб ми знали, кудою може вообще не їхати?
1: Слухайте у вас уважно. На Крихівецькій не працює світлофор. Через аварійну ситуацію в електромережах на вулиці Крихівецькій тимчасово не працює світлофор. Тому вже проводять відновлювальні роботи.
0: Так, саме фахівці комунального підприємства Івано-Франківськ «Міськсвітло» і Прикарпаття «Обленерго» проводять відновлювальні роботи. Єдине, що хочемо сказати, це щоб ви були обережними.
1: Та дотримуйтесь правил дорожнього руху.
0: Обов'язково, тому що якщо ви дотримуватись не будете, то буде біда. Ми це всі добре знаємо. Тому водії, будьте обережними, обачними, дивіться по сторонах, а взагалі пішоходи теж важливо не вибігати на дорогу, дивитися, чи їде машина, чи ні, краще пропустити. Тому, друзі, залишайтесь на найтеплішому, щоб бути завжди в курсі, що відбувається по місту, знати, де які є аварійні відновлювальні роботи. 14:53 на годиночку, і ми продовжуємо рухатись далі, слухати класну музику, ну і насолоджуватись.

0: Новини.
1: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 15.00. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! 6 вересня та в ніч на 7 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці ворожих об'єктів на тимчасово окупованих Росією територіях. Серед уражених цілей – залізничний міст через Північно-Кримський

районі тимчасово окупованої Владиславівки. Росія використовує його для забезпечення військової логістики. Уразити вдалося також пункти управління підрозділів російської армії в Нижньому Нагольчику та в Довжацькому в Луганській області, Азовському Запорізької області. Склад ворожих боєприпасів у районі Теплого Луганської області, автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер» у Кримському Перекопі. Уточнення ступеня завдання збитків триває, повідомляє Генштаб. Вночі 7 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Поцілили по одному з торговельно-розважальних комплексів. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура. Внаслідок атаки будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. В Індонезії через вивершення вулкана Анак-Кракатау затримали, скасували або перенаправили близько 2300 рейсів. Наслідки транспортного колапсу вже торкнулися понад 270 тисяч пасажирів. Про це повідомляє портал Reuters та індонезійські служби. Наразі залишається закритим 7 аеропортів, зокрема 2 у районі Джакарти. А влада попереджає про високу ймовірність нових вивержень. Переходимо до регіональних новин. З 7 по 10 вересня на Івано-Франківщині триватимуть виїзні акції «День здоров'я». Під час них мешканці зможуть отримати безкоштовні медичні послуги та психологічну підтримку. Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Графік виїзних акцій. 8 вересня о 10.00 Калицька територіальна громада, село Бабин, Зарічний, вулиця Шевченка, 34. 9 вересня о 10.00 Галицька територіальна громада, село Мединя, вулиця Галицька, 31. 10 вересня о 10.00 Дубіська територіальна громада, село Ціневе, вулиця Шевченка, 2. 10 вересня о 10.00 Єзупільська територіальна громада, село Стрианці, вулиця Царинка, 67. Під час заходів усі охочі зможуть отримати консультації лікарів, загальної практики лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я, представників центрів первинної медико-санітарної допомоги та медиків інших закладів охорони здоров'я. На Прикарпатті зафіксували значне обміління лімниці. Під час польових досліджень поблизу села Мединя фахівці Галицького національного природного парку зафіксували значне зниження рівня води в річці. Через обміління в окремих місцях утворилися напіввисохлі затоки та стариці, де фахівці також виявили напівмертвих риб. Це були всі актуальні новини станом на 15.04. А далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 15.04, трошки поговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. Ну що ж, на сьогодні прогнозують синоптики, що вечір буде, до речі, ясним в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Опадів не прогнозують, а температура повітря ввечері становитиме плюс 22. Щоправда, до 21-ї годинки все-таки температура має опуститися до плюс 16.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують ясний день. Протягом дня температура повітря становитиме плюс 24. Це буде максимальна температура дня. Вранці температура повітря сягатиме плюс 13 градусів, а ввечері плюс 18.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях наразі стовпчик термометра показує 17 градусів тепла. До вечора температура опуститься до плюс 11. Буде спостерігатися протягом дня мінлива хмарність, проте і сонечко теж до нас зазиратиме. Опадів не очікується.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях синоптики прогнозують похмурий день, похмурий ранок, а протягом дня хмарки розвіються. Вранці температура повітря становитиме плюс 11 градусів.

0: протягом дня підніметься до плюс 20, а ввечері вже опуститься до плюс 12. От такий у нас прогноз погоди.
1: Ну, а ми рухаємося далі. Залишайтесь з нами, щоб послухати гарну і якісну музику.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Дні меблів в Юск.
9: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
8: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
9: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
8: Подробиці на Юск.ua.
10: Хочеш їсти? Мовенорі. Будеш роли? Мовенорі. Де є суші? Мовенорі. Хто найкращий?
11: Мовенорі. Мовенорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
12: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
13: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
16: Соціальна

0: Реклама.
1: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
2: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
0: Соціальна реклама.

0: і полюс.
1: Ну що ж, друзі, вітанечка, ви слухаєте найтепліший полюс планети. І я до вас з цікавою інформацією. 10 вересня о 16:00 ветеранський простір Петрос організовує ознайомче заняття «Безпека в житті та побуді. Основи особистої безпеки та самозахисту». До участі запрошують жінок, а також дівчат-підлітків від 15 років у супроводі дорослих. Під час тренінгу учасницям розкажуть, як правильно оцінити ризики в потенційно небезпечних ситуаціях, а також як уникнути конфліктів та ефективно захищати себе і близьких у межах безпечної поведінки. Практичне заняття проведе Павло Владика, автор методу «Система активного самозахисту» та викладач із 30-річним досвідом. Захід відбудеться в приміщенні простору ветеран цивільний Петрос. А для жінок і родин військовослужбовців – вхід вільний, а для інших учасниць передбачений донат від 200 гривень. А детальну інформацію ви зможете знайти на порталі простору Петрос. Ну що ж, проведіть цей час гарно!
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: що ж, друзі, щойно прозвучав трек від Шугара та Насті Борщ «Йо-йо». Ну, як ще знайти такий крутезний трек, який налаштовує на позитивний настрій? Ну, я їх слухаю, і у мене вже серце тьохкає, і хочеться піти в тоночок якийсь. А ти, Кіро?
1: Тобі хочеться куди угодно піти, але не працювати, так?
0: Як ти так знаєш? Так вгадала, ніби в воду дивилася.
1: По секрету вам скажу, оце спостерігаю цілий день, яка нечка ходить і позіхає. Така, блін, додому хочу.
0: В ліжечко, як я вже вам розказувала, це найприємніше місце в світі. Це ваше особисте ліжко, де ви можете розлягтися і відпочити, щоб вас ніхто не бачив. А, до речі, а твоє яке найулюбленіше місце?
1: Ой, ну я ліжко теж люблю своє. Свою кімнату, там поваляти собі, трошечки відпочити. Але у нас такий схожий вайбік.
0: Круто. До речі, хотілося б дізнатися за твоє улюблене хобі. А ну, розкажи трошки секретик, привідкрий завісу.
1: Ой. А я люблю малювати. Коли є вільний час, я малюю, так.
0: А що саме любиш малювати? Якісь пейзажі, каракулі чи, можливо, там людей?
1: Ну, скоріше за все, пейзажі. Але я скажу тобі чесно, зараз якось і ніколи ото малювати.
0: А є якісь в тебе роботи? Можеш похвастатись?
1: Ой, наразі з собою не маю, але якось може і покажу.
0: Ну добре, іншим разом принеси, ми ще можемо перефоткати, запостити, щоб і наші слухачі теж побачили. Все-таки хобі є хобі. І, до речі, одне з таких хобі має Девід Бекхем. Ну він просто не перестає хизуватися в соцмережах своїми урожаями різних овочів. От, наприклад, нещодавно виставив фото в Інстаграмі і похизувався, які в нього помідорчики вродилися, томати і перці, прикинь?
1: Це нагадує мою маму.
0: Ти серйозно, йому 51 рік, і він займається цією справою. До речі, нещодавно їздив з сім'єю відпочивати, а це повернувся додому і знову до діла. Повернувся до роботи в своєму саду і городі. І він просто не перестає це робити. Я скажу, такі овочі гарні вирощує, божечки, на продаж, можна за лями продавати.
1: До речі, це дуже таки відволікає від якихось проблем, розслабляє тебе. Я не

0: знаю, як у тебе, ну якась така справа пов'язана з огородом, можливо, з садом, то вона мене розслабляє.
1: Ой, а потім дивуватися, що ти зміг ото виростити, ну це круто. Я взагалі дивуюся, це ж так треба напахатися біля тих грядочок. Але люди з таким часом, ну коли ти молодий, то ти може, можливо, навіть не дуже про це задумаєшся. Але потім, наприклад, мені вже майже 24, майже, я ще не така стара, але вже все-таки вік-вік, і є от такий, типу, думка в голові, що хочеться якихось вазончиків.
0: Так, я тебе розумію.
1: Може купити якусь риночку і там посіяти собі петрушечку, кропика.
0: Якусь там мікрозелені.
1: Так, розумієш, висаджувати собі потім на балкончику, на підвіконні, щоб мати і брати собі до столу. Це прикольно.
0: А потім, коли воно росте потихеньку, ти тішишся, фоткаєш, там надсилаєш друзям, а вони просто беруть, дивляться на тебе. Ой, це старість.
1: Ой, так що беремо приклад з Бекхема, вирощуємо, розпорпуємо на балконі собі невеличку грядочку, та й ростимо ті помідорки. Потім, знаєте, такий салатик з сметаночкою получиться. Ой, я ж їсти захотілося. Добре, не будемо про те, давайте краще слухати класну музику, ну і нагулювати вечірній апетит. Західний полюс.

0: реклама.
1: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
2: А може досить вже тримати свої демки в шухляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати

0: палають нові голоси.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.

0: Східний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, 15.55, уже зовсім за декілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новини і актуальний прогноз погоди. Нагадую, що з вами до 16-ї годинки Кіра Коваленко та Анечка Хитрак. Ну і маємо для вас важливу інформацію про те, що зовсім скоро, точніше, вона вже якби стартувала осіння акція, яка називається «Отримай саджанець і посади дерево». Кірочко, цієї осені так, плануємо висадити в громаді сотні дерев різних, і будь-хто може долучитися особисто до цієї акції. Всього-навсього просто потрібно подати заявку в спеціальному формулярі. Посилання, до речі, онлайн-форма є в дописі Руслана Марцінкова у Фейсбуці. Ви можете вже зайти і зареєструватися, якщо плануєте це робити. А якщо ні, то можете фізично прийти в департамент інфраструктури і там теж просто вже письмово написати оцю заявочку, що хочете посадити дерево, їх надається 2 саджанці на руки, от, і ви мусите потім після цього, як отримаєте дерево, цих 2 саджанця, вказати місце з фото, де ви його посадите, надати фотозвіт і після посадки доглядати за цим деревом мінімум 5 років. Кількість є обмеженою, тому поспішайте зареєструватися і тим паче не забувайте, що в пріоритеті будуть

перші заявники, ну і родини захисників і захисниць. Тому долучайтесь до цієї акції, залишайтесь на найтеплішому, слухайте класну музику, ну і вже зустрінемось на новинах та погоді.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Рада оборони Києва ухвалила сьогодні рішення відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці. Комендантська година буде за рішенням уряду скорочена на 1 годину і триватиме вона з 1:00 до 5:00 ранку. Ці зміни стануть чинними з опівночі 10 вересня. Відповідний графік роботи громадського транспорту столиці продовжиться на 1 годину, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У день 7 вересня внаслідок атаки РФ сталася пожежа на тютюновій фабриці у Прилуках на Чернігівщині.

яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Про це повідомили місцеві медіа. За словами працівників фабрики, загорівся дах сигаретного цеху. На місці працювали пожежники, які ліквідували займання. У момент удару всі працівники підприємства перебували в укритті. Ніхто з них не постраждав. В однієї ж жінки виникла гостра реакція на стрес, їй надали допомогу. У Центральній Мексиці внаслідок вибуху піротехніки під час релігійного свята загинуло щонайменше 10 людей. Ще 81 людина постраждала. Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на владу штату Мехіко. Трагедія сталася ввечері 5 серпня у населеному пункті Санта-Марія-Канчеста, муніципалітету Тамаскальсінго, у штаті Мехіко під час святкування на честь Богоматері Світла. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу запровадили шестиденний робочий тиждень. Про це повідомили у профспілковому комітеті університету. Відтепер навчальні заняття для студентів проводимуться також по суботах, причому в онлайн-форматі. Причину запровадження шестиденного навчального тижня в повідомленні не уточнили. На Прикарпатті зафіксували значні обміління лімниці. Під час польових досліджень поблизу села Мединя фахівці Галицького національного природного парку зафіксували значне зниження рівня води в річці. Через обміління в окремих місцях утворилися напіввисохлі затоки та стариці, де фахівці також виявили напівмертвих риб. Це були всі актуальні новини станом на 16:03. Надалі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує нам 22 градуси тепла. Це максимальна позначка на сьогодні. До вечора температура має опуститися до плюс 16. День буде, точніше, вечір буде ясним, без хмар і без опадів.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують похмурий ранок. Протягом дня хмарки розсіються. З приводу температури, вранці у нас плюс 13 градусів. Протягом дня максимальна температура становитиме плюс 25 градусів, а ввечері вже опуститься до плюс 18.
1: Та в Яблуниці, Косові та околицях ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опадів не очікується, а температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 22 градусів максимум в обідню пору.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях погода буде трохи схожою. Ранок буде похмурим, а вдень же хмарки розсіються. Температура повітря вранці становитиме плюс 11 градусів. Максимальна позначка дня – плюс 20. Ну а ввечері температура опуститься до плюс 12 градусів. Ну а також ми хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Південний полюс.
1: Ну що ж, друзі, і на такій приємній ноті хочеться побажати вам гарного вечора, щоб ви поверталися до нас вже завтра о 8 ранку, щоб у вас було все добре. І ми йдемо зараз від вас, але ми обов'язково прийдемо вже завтра. От-от. Але все одно, не забувайте, що музика продовжує для вас звучати, але вже в іншій компанії Оксани Кітневої. Тому залишайтеся з нами, черпайте все-таки те натхнення з класної музики, яка звучить на найтеплішому. Ну і, звичайно, не забудьте сьогодні, після важкого робочого дня, що подумали? Звичайно, що відпочити, правильно?
2: Ну і, звісно, можете задонатити на наш збір.
1: До речі, в нас є банка для Едельвейсів, ми збираємо на Чуйко 4.0, тому заходьте в соцмережі, є вся детальна інформація щодо збору в Фейсбуці, в Інстаграмі Західного полюсу.
2: Тому проявіть свою активність і можете спокійно відпочивати.
1: Так-так, а маленьких донатів не буває. Якщо не можете задонатити, то хоча б поширте інформацію. Це теж дуже цінно. Ну що ж, залишайтеся на найтеплішому, ну а ми вже з вами чуємося завтра. А Кіра Коваленко в п'ятницю.

0: реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: If you ask a stupid question,

І ще один продукт, проєкту, який став національним буквально надбанням. Проєкт «Дім звукозапису», і Ярмак та Давид у ньому, беручи участь, заспівали композицію, яку ми ще, в принципі, забути не встигнули. Зазвичай звертаються до забутих робіт, а тут просто кавер на достатньо нещодавню музичну історію, зважаючи на нещодавність, ні, не повномасштабного вторгнення, а війни як такої. Ну, звичайно, в порівнянні з віками йдеться про нещодавність. Що ж до повномасштабного вторгнення, то сьогодні, згідно мапи повітряних тривог, його 1657 день. Ще один день до перемоги. На календарі 7 вересня, понеділок, і 16.20 на студійному годиннику. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Найближчі 4 години.

похмурою, свідчать про це на сайті синоптиків. І це про сьогоднішній понеділок, 7 вересня. Якось геть зовсім і не схоже на те, що вони, на щастя, не схоже на те, що вони не прогнозували. Сьогодні Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба, і ми його спостерігаємо. Те саме блакитне небо. А ще День військової розвідки України, Всесвітній день знищення військової іграшки. Не спостерігаємо ні те, ні інше. Ну, власне, військова розвідка, вона на те і є, щоб її не було видно. Але відчутно, скажімо так, а знищення військової іграшки – це така собі історія. В принципі, в нас не практикувалася начебто така традиція, хоча символізм певний в цьому ритуалі є. Міжнародний день поліцейського співробітництва, Всесвітній день польової епідеміології, а ще свято ліхтариків і День кіберспорту в Україні, помираючих видів тварин день також. День заснування Гугла і незалежності Бразилії. Це там, де дуже багато диких мавпочок. День незалежності в цій велетенській країні. Там не лише мавпами багато. Там, власне, нашими співвітчизниками різних хвиль еміграції також численно. А ще перед свято Різдва Пресвятої Богородиці саме свято завтра, 250-й день року, до кінця якого рівно 115 днів.

0: a breath and hush.
1: Ви слухаєте Західний полюс.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: I love mommy!
6: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

бачу свіжу аварію. ДТП на перехресті вулиць Надрічна і Сагайдачного. Про це повідомляють у чаті 112 Івано-Франківськ. Нулі в гідні теж повнилися численними пригодами на дорогах, якщо це можна назвати пригодами, ну, звичайно, не в найкращому розумінні цього слова. Адже воно може варіюватися від якнайцікавіших до якнайнеприємніших асоціацій. Ну, чомусь саме пригодою називають дорожньо-транспортні події. Хоча слово «подія» в цьому словосполученні у цій абревіатурі більше би пасувало, правда ж? 16.49 на студійному добираємо слова «майбутніх новин». Бажано, звичайно, хороших. Більше би нам із вами з понеділка.

0: Новини.
1: Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що не збирається йти у відставку за власним бажанням, але може це зробити за проханням президента Володимира Зеленського, Верховної Ради або своїх колег, якщо його попросять. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує Ліганет. За словами Кравченка, після розслідування «Карфаген» в офісі генпрокурора відсторонили 7 людей. Заступника глави Департаменту міжнародного співробітництва Сергія Кропову, який підозрюваним, подали на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. І ще 6 співробітників на службу розслідування. Після оприлюднення подробиць розслідування НАБУ під назвою «Карфаген» на опублікованих розмовах фігурантів головний підозрюваний заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропова говорив про свого шефа, у якого по батькові Андрію очікував Кравченка. ОГП заявили, що слідство розуміє під шефом саме Кравченка. Під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропові, якого НАБУ підозрює в організації групи з покривання роботи шахрайських кол-центрів, прокурор САП заявив, що він міг координувати ремонтні роботи в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині. Журналісти Бігус.Інфо з'ясували, що йдеться про маєток площею близько 300 квадратних метрів. За їхніми даними, офіційною власницею будинку є 73-річна жінка, яка відкрила ФОП лише місяць тому. Наразі ця нерухомість справді відсутня в декларації генпрокурора. Сам Кравченко пояснив, що це орендований будинок, який потребував доробок і налаштування обладнання. І саме в цьому контексті, мовляв, обговорювалися роботи майстрів, сигналізація, побутова техніка. Детальніше про справу «Карфаген» громадському і не тільки. Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Мажейка доручив перевірити

0: проте походження всього зерна, імпортованого до Литви з Росії та Білорусі. За повідомленням, робиться це для запобігання транзиту зерна, яке могло бути викрадене з окупованих територій України. Раніше Мажейка заявив, що Росія може спробувати експортувати українське зерно через порти Латвії та Литви. Міністр офіційно звернувся до Державної продовольчо-ветеринарної служби з проханням негайно розпочати перевірку походження всього транзитного зерна з Росії та Білорусі до порту Клайпеда. Не лише кормового, як раніше, але й продовольчого, повідомляє міністерство. Єдина перевірка повинна поширюватися на всі партії зерна з Росії та Білорусі, незалежно від їхнього призначення. Ми повинні зробити все, щоб інфраструктура нашої країни не використовувалася для транзиту викраденого українського зерна, сказав Мажейка. Це дуже порядно. Понад 380 тисяч родин, які мешкають у прифронтових громадах, отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень для проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Серед тих, хто може отримати кошти, люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньопереміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. На виплати уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. Подати заяву на отримання допомоги можна до 30 жовтня через Пенсійний фонд України, ЦНАП або органи місцевої влади. Виплату можна отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. 5 по 6 вересня в Ужгороді відбувся другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивних видів спорту «Карпатський виклик». Про це управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківську повідомляє. Участь у змаганнях взяли ветерани війни, військовослужбовці та люди з інвалідністю внаслідок війни. Прикарпатці вибороли три нагороди. Роман Зорі – перше місце у веслуванні на тренажері «Концепт 2» або ж «Секонд». Два, загалом, там поруч із концептом цифра. І перше місце в ривку гірі «Спартак Лозінський», друге місце у жимі штанги «Лежачи». Просять дуже сильно водіїв місцевих не робити того, що вони зазвичай роблять із такою завидною постійністю. В Івано-Франківську на вулиці Мельника нещодавно завершили благоустрій і створили інклюзивний простір для пішоходів. Але водії автомобілів почали використовувати цю пішохідну зону для паркування авто. Про це повідомляє заступник міського голови Михайло Смушак. Цей красивий і комфортний тротуар, деякі водії сприймають також як зручне місце для паркування. Таку картину доводилося спостерігати минулої суботи. Жінка на милицях змушена виходити на проїзну частину, щоб пройти. Батько з маленькою дитиною в візочку також. І це вже не питання комфорту водія чи пішохода, це питання безпеки, написав комунальник. Михайло Смушак наголосив, що паркування на тротуарі є порушенням правил дорожнього руху і закликав водіїв паркувати автівки у відведених для цього місцях. За його словами, на цій території комунальники не хотіли ставити стовпчики чи інші обмежувачі, сподіваючись на свідомість водіїв. На жаль, мабуть, таки стовпчики залишаються ефективнішим методом. За свідомість дуже хочеться не витрачати кошти на встановлення стовпчиків, на їх обслуговування, не штрафувати водіїв, не обгороджувати кожен тротуар, щоб просто забезпечити людям можливість ним користуватися. Дуже просте прохання – не паркуйтеся на тротуарах, не перекривайте пішохідні маршрути, поважайте простір для людей, поважайте одне одного, звернувся до кермувальників Смушак. А вже ж! Повагою в нас в халепа, деякі люди намагаються навіть на пішохідному переході запаркуватися. Бувало всіляке. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Сьогодні у Франківську 22 градуси тепла, пригріло, прояснилося. Після вчорашнього осіннього подиху дуже навіть по-літньому відчувається все це діло. Завтра ще літніше буде. Вранці, в день і ввечері достатньо ясно. Хіба що на світанку трішечки хмарності в ранковий час, дуже ранній ранок, а далі вже проясняється ідеальний метеофактор. Запанує.

Ує як найкращого першого типу, температура коливатиметься від 10 до 25 градусів тепла, дуже комфортно. Це у Франківську. В Калуші аналогічно, із погодніми умовами також. І в Рогатині така ж історія, від 11 до 25 в Городенці. Перша половина доби мінлива хмарність з проясненнями, друга ясна. В Косові від 9 до 22 завтра ясно. І Яблуниця там від 5 до 21. Вівторок 8 вересня ясна погода з дуже несуттєвою перистою хмарністю.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

17:28. Ми не прощаємося з органною музикою в місті Івано-Франківську. Вчора у костелі на Вовчинецькій, в польському костелі, вона лунала. Мене не було в цей час в місті. Я так печалилася з приводу того, що не можу потрапити на цю подію. Виявляється, вона стане постійною. І це не може не тішити. 6 вересня у Франківську стартував 4-й фестиваль органної та камерної музики під назвою «Неймовірна благодать» – «Amazing Grace». Парафія Христа Царя інформує про те, що щонеділі тепер о 19-й у костелі Христа Царя на вулиці Вовчинецькій, 92, лунатиме та сама органна музика. В програмі фестивалю 4 концерти за участі українських органістів, скрипальки та флейтистки. 6 вересня відбулося відкриття фестивалю концерт «Світло Баха». Слухачі мали можливість почути Тетяну Камінську, яка там, в принципі, грає на органі на постійній основі. Анжела Приходько із філармонії обласної на скрипці, вона скрипалька, і Христина Торська на флейті. Найближча подія наступна відбудеться 13 вересня, це буде найближча неділя, так? Концерт «Велич органа» за участі львівського органіста Віталія Дворового планується 20 вересня. Ще одна неділя вереснева. Органні шедеври лунатимуть. Їх представить органіст зі Львова Марко Новакович. І 27 вересня. Остання вереснева неділя. Фестиваль завершиться концертом Антоніо Вівальді «Пори року». Орган буде в руках, так би мовити, ним керуватиме львів'янка Олена Мацелюх. Дуже відома львівська органістка, партію скрипки виконає все та ж скрипалька з обласної філармонії Анжела Приходько. Організатори зазначають, що кошти, зібрані під час концертів, передадуть на потреби Збройних сил України. Західний полюс.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Хочеш їсти? Мовенорі. Будеш роли? Мовенорі. Де є суші? Мовенорі. Хто найкращий? Мовенорі.
10: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
12: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку.

0: супербонус та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Blue Yeti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavria.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
1: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.

17.51. Тут день завершується, хилиться до вечора. Не лише сонечко. За 9 хвилин за годинником уже офіційний вечір. Я ще жодним чином не нагадала вам про збір сьогоднішнього дня, як і попередніх днів. Ще з літа він триває, зрештою, не так довго, але... Але ще деякий час триватиме для того, аби закрити потребу 40 тисяч на Чуйку 4.0 для Едельвейсів. Ми оголосили збір. Детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс – це порятунок життів, як ви розумієте. Адже Чуйка 4.0 – це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу.

сигналу та сигналів безпілотних літальних апаратів у режимі реального часу. Про це йдеться. На сайті Західного полюсу, воруч із кнопочкою «Підтримати збір», тиснете на неї і потрапляєте на банку, на якій зараз 18 891 гривня і 30 копійок. А потрібно 40 тисяч, нагадаю. Долучитися донату можна через MonoPay, Google Pay, Apple Pay чи оплатити карткою. Загалом варіантів безліч. Головне, аби була можливість. І дякуємо вам.

0: країні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: У ніч на 7 вересня оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони уразили російський літак у тимчасово окупованому Криму. Департамент активних дій Головного управління розвідки Міноборони у Телеграм інформує цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МО вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження уточнюється. Модель літака в повідомленні не вказується. Як відомо, 7 вересня в Україні відзначається День військової розвідки. Свято встановлено указом президента України в 2022 році. Відсвяткували. До речі, відео є 20-секундне ураження на «Українській правді». Там же ж йдеться про те, що Міністерство закордонних справ Росії офіційно оголосило про заходи у відповідь на дії Німеччини після атаки в аеропорту Лейпциг-Галле, відповідальність за яку Берлін поклав на РФ. Тимчасово повіреному у справах Німеччини в Москві повідомили, що Росія закриває німецьке генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. Відомо, що воно має припинити свою діяльність не пізніше 18 вересня, а всі його співробітники повинні покинути територію Російської Федерації до цієї дати, зазначили в МЗС. Виганяють. Крім того, оголошено про припинення роботи німецьких культурних центрів імені Гете в Російській Федерації. Працівники всіх філій мають виїхати з Росії не пізніше 13 вересня. Відповідні ноти МЗС Росії вручили голові дипломатичної місії Німеччини в Москві. В російському міністерстві заявили, що ухвалили ці рішення у зв'язку з недружніми діями німецької сторони щодо закриття Генерального консульства Росії в Бонні та Російського дому науки і культури в Берліні. Варто зазначити, що Берлін вдався до цих дипломатичних заходів по тому, як офіційно оголосив про пряму причетність Росії до гібридної атаки в аеропорту Лейпцига на початку серпня. 4 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле виявили безпілотники з вибухівкою поблизу українського вантажного літака «Антонов», що використовувався для перевезення військових вантажів.

станом на початок вересня в Україні до опалювального сезону підготували понад 114 тисяч житлових будинків, або 79,2% від запланованої кількості. Паралельно тривають роботи на об'єктах теплої водопостачання та соціальної інфраструктури. Про це Міністерство розвитку громад і територій України інформує. До роботи взимку вже підготовлено 14 тисяч 194 котельні і понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж. Також готові 20,6 тисяч об'єктів соціальної сфери, серед яких школи, дитячі садки та заклади охорони здоров'я. У системі водопостачання підготовлено 2900 насосних станцій і понад 8300 свердловин. До зимового утримання доріг підготували 4124 одиниці спеціальної техніки. Дорожні служби також відремонтували 8,6 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття та заготовили понад 1 300 000 тонн посипкових матеріалів і реагентів. Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам, де об'єкти критичної інфраструктури залишаються під постійною загрозою російських атак. Крім завершення ремонтів, там мають створювати резерви та забезпечувати можливість швидкого відновлення комунальних послуг у разі нових пошкоджень. Дерев'яні пам'ятці другої половини 19 століття у Снятині повернули автентичний вигляд, перекривши її гонтою. У храмі відбулося святкове богослужіння з нагоди 15-річчя відновлення парафіяльного життя. Роботи з перекриття храму гонтом розпочалися влітку і були повністю завершені на початку вересня, повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОВА Віталій Передерко, за словами якого Івано-Франківщина отримала ще одну сакральну пам'ятку, яка притягуватиме нових паломників, а також архітекторів, культурологів, краєзнавців, екскурсантів, туристів та інших поціновувачів архітектурної спадщини. Це, без сумніву, унікальна пам'ятка дерев'яної архітектури, бо вона відтепер на тепер є не лише давнім храмом другої половини 19 століття, але як діюча святиня живим, наочним, яскравим, естетичним прикладом для наслідування іншим громадам області. Спадщину поважають, бережуть, доглядають, ремонтують, але не руйнують, не осучаснюють, не створюють, власне, спотворень нітридом титану, йдеться у повідомленні. А що це? Що робить нітрид титану? Храм споруджений у 1784 році. У радянські часи церква була недіючою, а в 1961 році її взагалі закрили. Лише з відновленням незалежності України у храмі активізувалось парафіяльне життя. В 90-х роках відбулися реставраційні роботи, однак вони не були достатньо інтенсивними. Церкву наново відчинили та освятили для богослужінь аж у 2011-му. Цьогоріч парафіяни відзначають 15-ліття відновлення діяльності храму Вознесіння Господнього. З нагоди цієї дати було проведено перекриття церкви за кошти мецената і за підтримки громади. Ініціатором ремонту став настоятель церкви, протоієрей отець Микола Маросяк. 18.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. З 8 по 10 вересня в Україні збережеться тепла погода, переважно без опадів. Лише в четвер на заході місцями короткочасні дощі. Укргідрометцентр запевняє, що завтра, у вівторок, 8 вересня, мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі від 6 до 11, а в день від 20 до 25 коливатиметься вітер на правобережжі змінних напрямів. Від 3 до 8 метрів за секунду, а на лівобережжі північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. В Івано-Франківську зараз вітер північний, 2 метри за секунду з швидкістю. Тиск атмосферний високий, 745 мм ртутного стовпчика, вологість 37%. Невисока, зрозуміло, і геомагнітна активність трохи піднялася, 3 бали з 9 можливих, трохи є. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 18. Води мало, тому, можливо, вона така тепла, вона прогрівається якось так на цьому сонячному промінні, не встигла ще охолонути за ті лічені години, коли похолоднішало так серйозно. 19.51 час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт.

0: І що там з тривалістю дня? Кожен день махаємо йому ручкою. День на 4 хвилини коротший, ніж учора. О 6:46 сонце сходило, 19:51 відповідно заходить. Завтра, якщо вірити цим же ж онлайновим прогнозам, від 11 до 25 градусів тепла. Вітер зміниться на тепленький південно-східний, 4-5 метрів за секунду, уже слабші пориви. Стосовно небосхилу, хмарність із проясненнями. В обід так проясниться цілковито і надвечір. Це у Франківську. У Калуші наступна доба від 10 до 25. Ясно. В Рогатині така ж температура і теж ясність. В Городенці 11:25 вранці. Трішки мінливої хмарності, чимало хмарності. Далі проясниться від 9 до 22 у вівторок у Косові. І ясна погода. В Яблуниці наступної доби від 5 до 21 теж абсолютно ясно.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу». А 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
6: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50%.

0: оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
1: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: сміх без причини – ознака здоров'я. Принаймні, здоров'я дихальних шляхів. Про інше, про ментальне, зараз восени ні слова, напевне. Сміхотерапія виявилася не менш ефективною за традиційні дихальні вправи для полегшення дихання у людей з хронічним обструктивним захворюванням легень. Ефект зберігався ще місяць після завершення змагань. Сміхотерапія може бути дієвим способом полегшення симптомів у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, станом за якого суттєво знижується прохідність дихальних шляхів. Дослідники встановили, що за ефективністю такий підхід не поступався класичним дихальним вправам. Результати представили на Конгресі Європейського респіраторного товариства. В дослідженні взяли участь 63 пацієнти з Туреччини. Їх розподілили на три приблизно рівні групи. Одна займалася сміхотерапією, цікаво як, друга виконувала традиційні дихальні вправи, а третя не отримувала додаткового лікування, окрім раніше призначених препаратів. Учасники з групи дихальної терапії вдихали через ніс, після чого змикали губи та повільно видихали повітря через невеликий отвір між ними. Така техніка має допомагати запобігати застоюванню повітря в легенях. Програма сміхотерапії складається з кількох типів вправ. Пацієнти ритмічно плескали в долоні з вигуками, імітували звуки мотоцикла і лев'ячий рик, практикували медитацію зі спонтанним сміхом, а також виконували релаксаційні вправи з повільним диханням та усмішкою. Обидві групи займалися тричі на тиждень упродовж 8 тижнів. Перед початком програми учасників навчали виконувати вправи, а під час досліджень підтримували за допомогою відеодзвінків і повідомлень. І що би ви думали? Ну так. За результатами дослідження, сміхотерапія полегшувала дихання не гірше за традиційні дихальні вправи, причому позитивний ефект зберігався навіть через місяць, по тому, як пацієнти припинили регулярні заняття сміхотерапією. На думку науковців, результати можуть свідчити про те, що сміхотерапія є доступним і приємним способом допомогти людям і з такими недугами полегшити свій стан. Дослідники також вважають, що пацієнтам буде відносно легко виконувати такі вправи самостійно вдома. Крім того, попередні дослідження показували, що сміхотерапія може забезпечувати вищу залученість пацієнтів порівняно зі звичайними підходами. Тому не лякайтеся, якщо зайдете додому, а там у вас хтось регоче. Це все задля здоров'я.
1: Західний полюс.

0: «Полюс». Реклама. Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох.

0: а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
2: та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
6: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
4: Соціальна реклама.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Оці музичні одразу двоє виконавців задаються цим питанням. Власне, кілька хвилин тому Володимир, той, який Дантес, з одним мене композицією «Чому?», а тут пісня, щоправда, Монатіка «Тому що» називається, але відповіді ми все одно не отримуємо, тому що це вся відповідь на питання, яке він теж достатньо часто підіймає в композиції. Чому ми, попри все, почуваємося щасливими? Це, звичайно, питання цікаве. Попри війну та виклики, з якими стикаються українці, 71% громадян вважають себе щасливими, водночас 16% думають навпаки. Тобто нещасні. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 7 травня по 3 червня.

0: Маша.
1: Ні, ну це взагалі нікуди не годиться. Це давнє опитування. Я тоді теж абсолютно щаслива попереду все літо. Як зазначають у тому ж Київському міжнародному інституті соціології загальної частки щасливих, третина заявили, що вони однозначно щасливі. А 40% обрали варіант скоріше так, аніж ні. І ще 10% респондентів відповіли і так, і ні. Водночас 16% респондентів зазначили, що вони нещасливі або скоріше нещасливі. 7% проти 9% відповідно. Одні 7% – це скоріше нещасливі. Ні, 7% нещасливі і 9% скоріше нещасливі, аніж щасливі. Тут спробуй не заплутатися. Традиційно на рівень щастя українців впливали вік, рівень добробуту, здоров'я, освіта, інтимні стосунки і стосунки в родині, а також впевненість у завтрашньому дні. А в кого вона є? Я перепрошую. Ці цифри показують, що попри війну та виклики, з якими стикається суспільство, більшість українців є щасливими. Лише кожен шостий відчуває себе нещасливим. Опитування демонструє високий рівень суб'єктивного відчуття щастя серед українців навіть у складних умовах, зазначили у повідомленні. Ще раз нагадую, в дуже оптимістичний час, направду, вели це опитування. Порівнюючи з даними грудня 25-го року, відсоток щасливих людей в Україні майже не змінився – 71% проти 69%, але зріс порівняно з груднем 24-го року. Опитування проводили за допомогою методу телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів в усіх регіонах України. Участь в опитуванні взяли 2007 респондентів віком від 18 років, які на момент проведення дослідження проживали на території України, контрольованою українським урядом, власне, на цій території. Статистична похибка вибірки обсягом не перевищує 2,8%. От зараз спробуйте, проведіть опитування. Такого наслухаєтеся на початку то осені, а посередині її це взагалі

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: В Україні розробили засіб для ураження російських дешевих ракет «Бандероль». Технологію вже використовують для збиття цілей, розповіли в прес-службі державного оборонного кластеру «Brave One». Засіб розробив із учасників оборонного кластеру. Хтось один. Принцип роботи чи технічні характеристики технології Brave One не розкривають, та зрозуміло, уся таємниця. При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета дронів, пояснили у Brave One на відео, яке надали оборонці сайту, який про це пише в кластері, надали, показали ураження щонайменше 4 ракет «Бандероль». Також у Brave One додають, що нині існує вже кілька продуктів, якими можна протидіяти дешевим російським ракетам. Ракету С-8000 «Бандероль» виробляє російська компанія «Кронштадт», яка також відома виробництвом дорогих і технологічних розвідувально-ударних безпілотників «Оріон». Максимальна швидкість «Бандеролі» становить 620-650 км на годину, крейсерська – 520-560 км на годину. Ця ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою понад 114 кілограмів, з яких 49,5 кілограмів припадає на вибухову речовину. Раніше оборонка розповідала, що за даними ГУР, Росія здатна виготовляти до 80 ракет С-8000 «Бандероль» на місяць. Також Головне управління розвідки Міноборони України публікувало на порталі Warren Sanctions технічні деталі нової російської крилатої ракети С-8000 «Бандероль». Ну, якби комусь би дуже треба було. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко вважає, що Росія має достатньо ресурсів, аби продовжувати воювати проти України і в 27-му, і в 28-му роках. Про це Іващенко розповів в інтерв'ю «Укрінформу». За словами глави ГУР, російська економіка перебуває у значно гіршому стані, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Основні проблеми російської економіки полягають у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету та погіршенні ситуації в банківській системі, пояснив Іващенко, і додав, що Росія все ще зберігає запас ресурсів для ведення війни протягом найближчих 2 років. На думку очільника ГУР,

Виснаження держави-агресорки України Україні потрібно активно співпрацювати з партнерами. Це вони так написали на Еспресо ТВ. Держави-агресорки України. Санкції мають реально працювати. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З'являється багато компаній прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас, розповів очільник ГУР. Олег Іващенко також прокоментував конфлікт між представниками СБУ та ГУР, який стався 2 вересня в Києві. Він заявив, що підстав говорити про протистояння між українськими спецслужбами немає. За словами глави розвідки, не варто поширювати окремий інцидент на діяльність державних інституцій загалом. Іващенко наголосив, що ГУР і СБУ виконують різні функції, однак їх об'єднує спільна мета – захист національної безпеки та протидія російській агресії. Український Червоний Хрест відкрив тренінговий центр першої допомоги, спеціалізований простір для підготовки інструкторів і тренерів, розвитку сучасних методик навчання та посилення спроможності напряму першої допомоги в Україні у Києві. Під час заходу, власне, відкриття учасникам представили можливості нового центру, навчальну базу та ключові напрями його роботи. Для нас відкриття цього центру – це інвестиція не просто в інфраструктуру, а в спроможність людей рятувати життя від початку повномасштабного вторгнення. Майже 500 тисяч людей пройшли навчання з першої допомоги Українського Червоного Хреста. Наше завдання – масштабувати ці знання далі, посилювати професійну підготовку інструкторів і формувати культуру першої допомоги в Україні, де вміти діяти у критичній ситуації – це базова навичка кожної людини, зазначив Максим Доценко, президент Українського Червоного Хреста. Сьогодні Український Червоний Хрест має понад 500 інструкторів із першої допомоги, а сертифіковані програми організації визначаються як такі, як дієві і офіційні в 191 країні світу. Крім того, 8-ма літня школа першої допомоги в цьому році об'єднала 107 інструкторів і тренерів з усієї України. Тренінговий центр стане майданчиком для системної підготовки та підвищення кваліфікації інструкторів і тренерів, апробації нових навчальних підходів, обміну досвідом і подальшого розвитку української експертизи у сфері першої допомоги. Так, очевидно, що просять про допомогу в пошуку Віталія Логуша з села Новиця на Калущині, який пішов вранці 21 серпня в магазин і не повернувся додому, досі його місце перебування невідоме. Працівники Калуського районного відділку поліції встановлюють місце перебування Логуша Віталія Ігоровича, 90-го року народження, мешканця села Новиця. 23 серпня до поліції звернулася 56-річна мешканка Новицької громади і повідомила про зникнення сина. За словами заявниці, 21 серпня близько 9 ранку чоловік пішов до магазину і додому не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме. Прикмети розшукуваного: зріст 170-176 сантиметрів, худорлявої тілобудови, блакитні очі, світле волосся, має бороду, був одягнений у темну футболку і світлі джинси. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти встановити місце перебування Віталія Логуша, негайно повідомте до Калуського районного відділку поліції за телефонами 067 45 45 888 або 067 34 44 033 або на 102. У селі Корничі на Коломищині вже вдруге відбулися благодійні фестини ремесел «Відродження на Толоці». Фестини знову об'єднали українських майстрів, аби вкотре довести сила нашої громади у єдності, міцному корінні та незламній любові до традицій, написав голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Благодійні фестини відбулися з нагоди 6-ї річниці проєкту «Відродження», який започаткували Михайло та Надія Вінтонюки. Все навколо про українську культуру та традиції на ремісничому ярмарку виробів були всякі. Намисто, сумки, писанки, вироби з дерева, шкіри, різноманітні прикраси та смачні українські страви. Фестини стали місцем зустрічі майстрів і поціновувачів традицій. Учасники ділилися секретами своєї майстерності, розповідали про особливості давніх ремесел і показували, як зберігати і передавати ці вміння наступним поколінням. Особливої атмосфери фестинам додали виступи творчих колективів. «Відродження на Толоці» вкотре показало: українська традиція жива, вона звучить у пісні, оживає в танці, продовжується у майстерності.
майстерності ремісників та передається від покоління до покоління. І найважливіше, ці фестини мають благодійну мету

0: Об'єднуючись навколо української культури, ми водночас підтримуємо тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Йдеться у повідомленні. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 52 хвилини буде підсумковим.
1: Погода.
0: По-перше, маємо прогноз на весь тиждень. Найближчі два дні на погоду Прикарпаття впливатиме антициклон. Надалі проходження атмосферного фронту передбачене синоптиками з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. 8 і 9 вересня малохмарна, без опадів погода. Це той самий антициклон її зумовлює. А 10 вересня у четвер в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Це атмосферний фронт діятиме. 11 вересня в п'ятницю без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 10 вересня в день можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, ну як воно буває при дощах, а тим паче при грозах. Температура повітря вночі 6-11 тепла, в день 21-26. Це завтра, 9 вересня 25-30, спекотний день, 9-09. Надалі поступове зниження температури, 15-20 градусів, десь так в тих рамках вона і коливатиметься на високогір'ї. Уночі 3-8, в день 15-20. Зниження в день до 10-15. Ну і на завтра теж прогноз є, зокрема, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність. У вівторок без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 6-8, в день 24-26. По області уночі 6-11, в день 21-26. І у високогір'ї Карпат вночі 3-8 тепла, в день від 13 до 18 з плюсом. Медико-метеорологічні умови найкращого, першого типу, видимість на автошляхах добра.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар 22, колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні, доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди. Я все перевірив.
4: Вибачте, перегрівся.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня, жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фест Арт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя

0: Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
8: Так швидко літо пролетіло.
9: Ти що? ОТЦ «Майнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
8: Справді?
9: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
8: «Майнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
10: Реклама.

Пасажири «Укрзалізниці» можуть замовити книги під час оформлення квитка і отримати їх безпосередньо в поїзді. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Послуга доступна на окремих міжнародних рейсах, а також у флагманських поїздах внутрішнього сполучення. Серед них два поїзди, які курсують із Івано-Франківська. Потяг «Лесь Курбас». Це маршрут Харків-Івано-Франківський, потяг «Стефанія», Івано-Франківськ-Дніпро. Книгу можна замовити під час оформлення квитка, після чого її доставлять безпосередньо на полицю пасажира на початку подорожі. Крім того, в застосунку «Залізні друзі» книжкові пропозиції відтепер розміщені на першому ж місці серед партнерських пропозицій. Пасажирам доступні паперові, електронні та аудіокниги для дорослих і дітей, знижки, сертифікати, книжкові подарунки, також обіймашки з програми лояльності можна обмінювати на книжкові бонуси. Замовити книги можна також на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови і Румунії. Але електрички туди не їдуть.

не кривда, не зрада, а Борису звичка. Покірно робити все те, що бридло вже вкрав.

0: Україні 20 година.
1: Новини.
2: Під час пошукових робіт рятувальники розібрали 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. На місці влучання роботи вже завершені. Йдеться про Краматорськ. Унаслідок російського удару 4 авіабомбами по житловій забудові Краматорська на Донеччині загинули 2 людей, ще 4 зазнали поранень, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Зазначається, що тіло одного із загиблих надзвичайників деблокували з-під завалів 9-поверхового житлового будинку. Через атаки авіабомб пожежі виникли у 2 інших 9-поверхівках. Під час їх гасіння вогнеборці врятували 2 людей, які через сильне задимлення не могли самостійно покинути свої квартири. Наразі всі загоряння ліквідували. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів та неодноразово були змушені переривати роботи і переходити в укриття. Йдеться у повідомленні. За даними очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за минулу добу росіяни 12 разів обстрілювали населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 849 людей, зокрема 120 дітей. У Курській області РФ, ймовірно, зіткнулися 2 російські винищувачі Су-35С. Про це повідомив російський військово-авіаційний телеграм-канал «Fighter-Bomber». Наслідки інциденту поки що не розголошуються. Зазначається, що на Росії наразі встановлюють причини інциденту. Телеграм-канал «Exilnova Plus» вказує, що внаслідок зіткнення один росіянин загинув, інший травмувався. Зазначимо, що Су-35, пише громадський, є винищувачем 4-го покоління, призначеним для перехоплення і знищення повітряних цілей, а також для ураження наземних і надводних об'єктів військ, наземної інфраструктури тощо. За оцінками Генерального штабу Збройних сил України, станом на 7 вересня Росія загалом втратила на війні проти України вже 441 літак. Раніше ж було повідомлення, у тимчасово окупованому Криму український безпілотник атакував російський військовий літак. Про це повідомили в Департаменті активних дій Головного управління розвідки Міноборони України. Там зазначили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюють. Подарунок до Дня воєнної розвідки України Крим уже оцінив. Ми з вами знаємо, що свято без подарунків не свято, тож дат подбав, а окупант отримав доставку, йдеться в дописі. У департаменті не уточнили, про ураження якого саме літака йдеться. Судячи з опублікованого відео, ураженим літаком, ймовірно, є бомбардувальник Су-24. Протягом доби українські військові дронами також уразили нафтопереробний завод у російській Рязані, а також атакували НПЗ у Пермському районі і Татарстані. Крім того, відомо про удари по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні, а також про ураження цілі в Чорному морі. Під час візиту до Києва посланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер привезли оновлені версії документів, спрямованих на досягнення миру. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з ходом переговорів. За словами співрозмовників видання, нові версії мирних планів переглянули з урахуванням змін обставин в зв'язку з війною США та Ірану. Водночас джерела Financial Times вважають, що насправді документи містили мало нових ідей, а Віткоф і Кушнер радше намагалися просувати попередні пропозиції та скоротити розбіжності.

конфлікті між Києвом і Москвою. Наразі центральним питанням лишається територія Донецької області, яка досі перебуває під контролем України. Росія вважає, що вона належить їй, хоча наразі й не може повністю її захопити. Очевидно, з цього приводу вони бомбардують свою територію. Раніше жоден із мирних планів, жоден із мирних планів раніше, які нібито розробляє американська сторона, публічно не розголошувала, однак медіа неодноразово розкривали списки пропозицій для обидвох сторін російсько-української війни, які буцімто лунали з їхнього боку. Торік восени видали план, який містить 28 пунктів нагора на публіку, серед них такі, які намагатимуться вимагати від України поступитися рештою Донбасу, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій і Херсонській областях, визнати російську мову державною. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. В Офісі президента України тоді підтвердили, що Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану і погодився працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне завершення війни. Згодом він сам сказав, що Україна не робитиме різких заяв і налаштована на чітку та чесну роботу. Міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися в Брюсселі, дали зрозуміти, що не приймуть вимог поступок від України для завершення війни, писало агентство Reuters. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас наголосила, що Україна та її європейські союзники мають бути включені у створення мирного плану. YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів і пропагандистів, які підтримують збройну агресію РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Основна частина заблокованих – це ресурси російських музичних виконавців і діячів культури, які беруть участь у пропагандистських заходах, публічно схвалюють війну проти України або внесені до санкційних списків РНБО. Заблоковані. Ну як же ж тут без них житимуть? Навіть не уявляю собі. Я думала, що це все уже давно апріорі недієве, ну, тобто недоступне, чесно кажучи, була впевнена в цьому. А тут тільки зараз заблокували канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії Лариси Доліної, Ірини Алєгрової, гурту Пелагея, Дениса Майданова, Юлії Чечеріної, Анни Нетребко та Василя Герела. Фу! Жахливі які імена. Крім того, блокування торкнулося і ресурсів підсанкційних російських компаній, зокрема Касперський Раша. Центр протидії дезінформації продовжує систематичну роботу з очищення українського цифрового простору від осередків російського впливу, йдеться у повідомленні. Мені таке враження, що я перелічила щойно якихось зомбі, які вже давним-давно того, а виявляється, хтось їх ще десь там слухає, щось вони там роблять. На Прикарпатті змінили графіки навчання, зокрема в університеті нафти і газу, через можливі зимові блекаути. В Івано-Франківському національному університеті нафти і газу запровадили шестиденний навчальний тиждень. По суботах студенти навчатимуться онлайн, аби через можливі зимові відключення електроенергії скоротити перший семестр на 2 тижні. Як повідомив проректор з науково-педагогічної роботи ВИШУ Сергій Зікратий, така форма навчання наразі триватиме тільки один семестр у тестовому режимі. Відповідне рішення ректор університету Ігор Чудик підписав, ухвалив 3 вересня цього року. Там, власне, йдеться про те, що після рекомендаційного листа Міністерства освіти і науки України про ущільнення освітнього процесу на цей семестр, про продовження семестру влітку, переведення графіка на шестиденний або додавання додаткових пар протягом тижня, ну, власне, на вибір, розповідає Сергій Зікратий. За його словами, рішення пов'язане з можливими перебоями з електропостачанням узимку. Через це частина корпусів університету може залишитися без належного опалення. Не всі котельні у нас мають автономне енергоживлення, у корпусах може бути холодно. Аби забезпечити якість освітніх процесів, ми вирішили додатково навчатися в суботи, не ущільнюючи освітній процес, каже Зікратий. Проректор зазначає, що шестиденний тиждень обрали як оптимальний варіант. Раніше університет уже практикував додаткові пари протягом робочого тижня. Близько 2 років тому ми впроваджували додаткові пари, але студенти не встигали вивчати матеріали, готуватись за такий короткий час. Тому це було неефективно, пояснює Зікратий. Перший семестр студенти мають завершити до 3 грудня, приблизно на 2 тижні раніше, ніж за звичайним графіком. Другий семестр орієнтовно розпочнеться в лютому. Наразі другий семестр ми орієнтовно плануємо розпочати в лютому, але це буде залежати

0: від ситуації в країні та можливості опалення в університеті. Це буде відомо вже аж у січні, каже Зікрати. Першу суботу в офлайн форматі, в онлайн, точніше, форматі, студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу вже відпрацювали 5 вересня. Ну, власне, це була перша вересня, перша осіння субота, перша навчальна, як виявилося. Ну і зрештою, 20.09 на студійному годиннику. Всі новини на цей час, які назбирали, наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети уже завтра рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Івано-Франківську сонечко уже зайшло. На сьогодні, кажемо йому папа, коли воно встигло це зробити, ще о 19.51, 11 хвилин тому. Завтра о 6.47 воно визирне з-за горизонту тут у наших широтах. Наразі ясний безхмарний вечір, північний вітер зовсім слабкий, хоч і холодний, але 1 метр за секунду швидкістю. Тиск атмосферний високий, височенний 745 мм ртутного стовпчика, вологість на вечір підвищилася, 69% становить. Геомагнітна активність теж чомусь підвищується підступно, 4 бали з 9 можливих, це слабка магнітна буря. Завтра, у вівторок, 8 вересня, нам обіцяють від 11 до 25 градусів тепла, 4-5 метрів за секунду теплого південно-східного вітерця, ну і ясну погоду. В Калуші 10-26, синоптик ЮАЕ прогнозує теж ясно, в Рогатині від 10 до 25 ясно, в Городинці 11-25, наступної доби вранці може бути трішки хмарності з проясненнями, далі цілковито проясниться, розпогодиться. В Косові завтра від 9 до 22 прогнозують і ясну погоду. А в Яблуниці теж ясно. І від 5 до 21 синоптик UA прогнозує для Яблуниці на вівторок, 8 вересня.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
1: Реклама.

а тут не знаєш, з ким лаєтеся. Мешканці Івано-Франківської громади масово скаржаться на відключення води, пише Курс. І наводить у своєму телеграм-каналі скріншоти. Чат 112 Івано-Франківськ публікує ексклюзив Галки. Аварійна ситуація на центральній насосній станції ВЕТП. Через вимкнення електрики розбираються, лагодять спокійно. Ексклюзивна новина, власне, Галка десь нарила інформацію про те, що через аварійне вимкнення електрики, там буквально кілька секунд воно тривало, аварійне вимкнення світла, що сталося близько 19:30, але всюди зупинилася центральна насосна станція. Через це припинилася подача води у значній частині міста. Також не працює кол-центр. Підприємства, фахівці працюють над вирішенням проблеми, але... Ну, це, звичайно, ніколи вчасно не буває. Ну, дуже вже не вчасно. Ну, що ж таке?

Відколи я не заглядала на нашу банку, що там коїться, якісь прави, чуйка 4.0 для едельвейсів чекає, коли її куплять. Ми оголосили збір ще влітку на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Edelweiss. Чуйка 4.0 – це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів безпілотних літальних апаратів у режимі реального часу. Про це йдеться на сайті Західного полюсу zdefispolus.info, в наших соцмережах також. Підтримати збір можна, перейшовши за лінком із сторінки у Facebook чи Instagram, або на головній сторінці Радіо Західний Полюс у всесвітній мережі інтернет на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. Підтримати збір кнопочка 18891 гривня і 30 копійок на

0: 20.54 на студійному. Ворог знову атакує Україну. Полтавщина, Черкащина, Вінниччина, Харків, Херсонщина, Київщина, Вінниччина і на Хмельниччину курсом. Повітряні сили повідомляють про такі напрямки польотів безпілотних літальних апаратів. В Умані, попри все, готуються до Рош-Гашана, єврейського Нового року. А тим часом Сергій Жадан отримує премію. Письменник та військовослужбовець отримав міжнародну літературну премію «Вілениця» на 39-му міжнародному літературному фестивалі «Вілениця» у Словенії. Йдеться про це на сайті фестивалю на сторінці посольства України Словенії. Для України це важливе міжнародне визнання сучасної української літератури та її потужного голосу у світі. Вручають цю премію письменникам із Центральної та Східної Європи за значні здобутки в літературі та есеїстиці. Під час церемонії нагородження Жадан виголосив промову, чому література не робить світ кращим. Провокативно, як завжди. Жадан із собаками завершує цю музичну на найтеплішому полюсі планети. Квітне Оксана у студії перед мікрофоном до цієї ж миті. Усім. Я знаю, що це нереально, щоб так усім, але це поки що тихої, мирної, спокійної ночі, доброго відпочинку, чудового завтрашнього дня. Він буде, має бути саме таким. Ми почуємося післязавтра, після 16-ї. Залишайтесь на полісі.
1: Ти знаєш, що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі.

втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої

0: РДР презентує «Хіт на Обрії».
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Хіт на Обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

Ой, вийду я від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.